0: Kia ora tātou katoa tō ki te aromato te tui. E te iti tangata tūrou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nūti I te reo Māori.
3: Kia ora ana ki o koutou me te mate koutou e te roa atu ki te iti tieto tātou nuti a te amane. Nuko ne atu I te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mana kaira, I raro I te wai poinamu I o tangau, o te puti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu I te akakiki I te o puteone, sandbags, no te paruru atu I te utu are o te tangata, no te ia wai puke ne. E o ngā e katoa te tae I o te puti te I topa te kiona. E ko te ia wai puke ne I kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain, pera katoa ki Milton. Tia ia I maanaka e katoa I te wai paunamu I raro I waitaha Canterbury I te tapere ko Selwyn ko tupu atu te tae accident I ro tupu e rua pera oirunga I te aranui I te inga oruma turu tangata te I kino atu e o haronga tu e pōro te ko paine I atu te I te inga oruma turu ki ko I te aramaki I Christchurch ko tuku I reato rātou kauchi te tae karere e ka akangaro I mai te ia puputu e pōro ni no te ia tau e te ia ni uki a rei ko te ia roa te maata o te au haronga tu e te kinoa tūrutu I te ia accident ni te tae pēa rātou karanga I e minor injuries e o pakia e rua ko te tae pēa rā ko karanga I a rei a long road to recovery ko te ia puputu e pōro ko kāpiti atu e turu au karapu te kāpiki I reato rātou I ngua rei ko B DI, B no Burnham, D no Dunsandel, E I for Irwell. Ko a karangatō rātou coach.

0: ni te rawe i atu ki te kaha stadium i Otautai Christchurch. Ukaranga i arae e sell out po te tikiti autu katoa te All Blacks. Tonongo uruma a kai a te All Blacks, tonongo urumaru a te varani. Ka reo ki arae ko Aotearoa katoa nei te mataora i te ia te autu atu te All Blacks. Māre katoa ko te rāmea tamaiti te muri mūtiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora, okay, kakarongo me koto, e te ta e putunga i tāna koma koma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks, ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga, ki Wellington whanganui atara. I te aumata i te rōrai, e o akapapaanga numero kuiku i tā te au puapi i o te api i tūrua. E rutu i re te taota e anga te au puapi i o te api i tūrua, e tai anere e rimanga urumari ma au puapi i maata te akaoki i tā rātou o kuiku i anga tāta. Kia akarakara ia e tā rātou taota e anga pi i. Ko ki te e mairia e tai i rutu i te rima o te au puapi i arae ka anono ia i te mono ka re rauka. Te mono e varu patene o te iao poapi i nera te akaruki atu e mono i ana ki te tai au arunga e karetakiri o rātu peapa no te api teaching qualification. Me te rimanga uru patene o te iao arunga e apply nei no te iao nga e anganga kare rātu i era nei te tredi e poapi i. Tere e rei te tai rimanga uru mā itu patene. Ko te ia o ki rea te tai te tumu e kaitamaki nei te au puapi i o te api i tūrua i tā rātou muni e tutakina i nei rātou. Te maata nei rātou i te rawei te anganga te iti nei rā o ki te tutaki. Kāre katoa e maatana te tangata e inangaro nei i te tere ni ki rutu i te ia tuanga anganga. Ko te upangare e te tu tātou nūti nūti ia ati angani. Ka komokomo ako o tātou akoni nūti tai nūti ako o kutini pera te ia.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.

0: ite ne ite roto tatu I te tuatau a tui tui anga ke te iti tangata. Koe oke te nūti nō te au matake nanga mai. Ora ono ke te ora itu. Pimo nu ko ki airani. Ki ora nei te ora oma atau te tua e te iti tangata. I te ati anga nei ko te tatu ki te tuatau nō te nūti nō te ipukaria mai. Te kariro nā tō tatu te ke maru irui nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou katoa tō, te iti tangata a korongorongo mai nei, tā tātou nūti I te iaiai nei, ai tāpati no mātou I te ipukaria perakotoa, ki tātou katoa tō e nō mere Aotearoa I perakotoa vō oke I te ipukaria katoa tō, takapini I tēnei au. I te mea I tā korongorongo mai nei, koe te nūti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nā koto I te aro mātou te tua. Te nūti mātā tā tātou ka ko te onong urumata iti o tō tātou areari ki pratu I te tua tō ko te onong urumata iti te te kasina mō I e raroa ka I te ture. Te akoko umayanga I te awari ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e I tūranga areari ki I raroa ke I te akatereanga perakato te turuturuanga a te kawamani no reira kuk mātou o tātou te iti tangata tā tātou tūtua me kore tā tātou arara ko ngā pau e toru ko te tūanga o te kawamani tūanga o te areari ki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u a koe o ki ko te ākonoanga I roto I te tō tātou I roto I tō tātou I pukarea. O ki te ana tātou I te iti tangata I runga te matapuka te o nganga tūke tūke te irawe ia I raroa ke I te tamarumuruanga a te ariariki I roto I te tō tātou ko tai atu te awariki te takapini I te pāinua Pasifika kātou toa pera katoa te ariki waini o Aotearoa ko ki te o tātou I ae ko te kuini ngā waiono I te pō I taka e atu ki runga I te onione o te ipukarea I roto I te tō rātou ko tae katoa atu te o rātou no viti mai pera katoa te o ariki I roto I tō rātou tūranga tā aere o te soromona o te pāpua pera katoa a rotuma ki runga I te ipukarea I roto I te tō rātou te tangata mānea te anganga te rawe ia pau mai te o ariki te tae mai ki runga I te tua o tumuta warawaro I te ariki atu I te o arunga te tomo atu ki roto I te akararangi anga I te onongo uru mataiti te rua I roto rai I te atūranga ne no te ariki koe oki ko te akamane anga ko te tae apaiwe arame anga I te o ariki nā runga I te waka marumaru atua ko ki tēnā tātou te iamitua waini ko akamania I atu aia e I a ngā marama I topāke nei e kua riro at eia e akararangi atu I aia ko tomo mai ki roto I te awa I awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga I angarurutu ko ki te tātou I te paipai inua ne no karika ariki no reira ko aka ārāwe I atu rātou I roto I te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou ākonoanga Māori peu Māori ko ki tēnei e mai te epito mai topāke nei I te akararangi anga I te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko irina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā raurau te tūna ia kirunga I te kai ngākai, te angai I te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukarea no reira. I roto I te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te tupu I roto I te iara e pitumo kātou toa ne I te meo kie ko te awaratake anga teia. A te ariariki I roto I te tuato. E te toru o te nūti I roto katoa I te vairua. Ko rawe atu te tuanga anganga turuturu I te ariariki ko iau ki te ui ariki ngāte I te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga ko iau ki I te ariki atu I te moni te kaha o tūranga ia. Me kore te kakatina mō ia no te tauturu atu I te anganga.

0: tuke tuke te tapopo e ne e te arere ki roto i te tuato no reira kua riro atu te tuanga o te uanka o te ia o ki tōna acronym te uanka i te turuturu atu i te kamatutu atu i te o programu te tapopo e ne e te uia riki no te kamatutu atu i tō tato peo Māori pera kato tō tato tūranga Māori i runga i te tua o teo inua tuke tuke he kare uke ko rarotonga ana ke ua Māori rā ko te whā inua I roto I tia turuturanga o te turuturu I a te e nā roto I te pute muni a te nutireni pera kato te aputuputuanga no te e ne ako ato tōko I oku te Conservation International e kua riro te e nā tātou anō rāi no te kuke areni e turuturu atu I te o tamanoko anga e te o mumu anga a te o wariki takapini I te ipukaria kua taia te mataiti o te arereki e kua riro te e I te tamatao rātu e te anga I atu e te taokatai a kataokatai mai I tō tātou I te tangata kātou tōa ki raro I tamuru maruanga a te o wariki kua kina mō ia te tai tamaka tere no tō tātou tūnga o te ture ko e hoki ko te Solicitor General I rito I te tuatau ka are te papa I te papa o ki tātou Māori rā ko Brian Mason ko riro mai aia I rito I te tuatau e ko e te arataki mata o tō tātou opati no te ture I rito I te tuatau me kore no te Crown Law ko ki te tātou I a Brian e mata tōna mata I te aere e no ona ki rito I te ipukarea ko akaipoipu aia I te tai purotu no mo uke mai e pera katoa I raweana aia te o nganga tuke tuke a te kawamani e anō anō nei no te akamātutu atu I tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu I roto I te tuatau I te akaranga no tō tātou ki e tūmene e te ititangata ki te tātou e mata nei te anganga tupu nei te ipukarea e te riro nei te iaturanga I te akamātutu I te kawamani te oronga meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tuatau Te toru o tō tātou nūti, I te mea uki e pitoma te no te reo Māori, ma koe reo Māori Cookie Island, te tātani kōrero, te rawe I ātua, te o api I tuatai, o te ia matai si rua tau sini ruanga uru maono. I roto I te ko tomu mai te ano api I perakatoa te au uiariki I te kamatutu atu I te tūranga ne, perakatoa I te ankarātu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo, I tā tātou au peu. I roto I te tuato. Mane te ki te atu I tātato ano I tuto nei tō tātou reo Māori I te mea ukie. O ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te te kamatutu atu I teia perakoto I te o ngātu I te tai au re ki tātato ano te maru rui. I te tomo mai ki roto I teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E mānga nui te opa I e tomo mene ki roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakaratu I te runanga takere moana. I te e pato mai topāki nei ko tai mai te taipa I mata e ko te epa I nā te matini aia e aka aere e rua rai a ngā tangata e nu ona ki runga I te epa I nā rā. Ko te akatantono anga me kore I te tanga anga I te epa I te rawe I nei te reira te tai tūranga ke I wao ake I te ipukarea ko kita nei a te ingoa te epa I ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngāne I roto I te swato no reira o te te tai o ngānga I rawe I ne I te akaramata tiu atu I tō tātou rūnanga takere moana I te mea ki e te akaramata tiu I ne I te e tūranga no tō tātou I pukarea I tū mai ne pera katoa I te akarakarātu I te o ngānga te kariro I te akamatu tū atu I te kimi marama kimi uonu atu I te o mero aere o te rūnanga takere moana I nā ko te iau ki reira te tei o nganga te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emu o ngatangi kā ara te rawe ia tā tātou anau tamariki. Ko rawe katoa I te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tu atau. Ngā ko parau te ki te atu I tā tātou anau I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te mea o ki e. Te vainei rā I te emaru I rui. No tā tātou anau I te akarakarātu I te aonganga e rawe I ane. No runga rā I te suonga o te pāinua. No reira, mānea te ia. I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura. I roto I te tu atau. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete. I roto I te tu atau me kore ko te tāpora kai. Ko te ia dingutuare e no o nei tō tātou I tutangata ki roto. I roto I te tu ane ka rawe I a atu te tai au oko oko anga I te au pākau te rawerawe I mai te au iti waine, te au iti tāne, me te tarai aere rai, me kore te au kete, te pare, ko ki te tātou, te aupare rito, te aupare ara rau ara. Pera kato te kete rau ara anō, te pāinua mai I rito I te tātou. Me tai mai te tātou o te trade day, ko ki te o tātou a te maramagi mua, karawi ia. Te mai wanui, no tō tātou I pukarea, no te amata isirua tau sini rongo uru maono, no reira, te tāpapa ne, te au isi vaine, te au pāi nua, I te apai mai tā rātou mekamika aere, I te okua suke tātou, I raratonga parakatoa ki te au tūroto, e aere mai ne, ki runga I te tua te inua. No reira, I te tangata I rutu I te tuata, te vaine e maanga nui, te au nganga, te kariro, I te kamātu tuatu, I tō tātou I pukarea, e parakatoa, I te akaramata tuatu, I te au nganga, te kariro, I te kararangi atu, I tō tātou I te tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te I te tangata te kai, e tō te pāi nua mai, I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga, kimi pōpinga, pera katoa I te akonuku no me te kese e tātou. Te I te tangata tā tātou nūti opinga, I te me o kie te vai, te atre mō māu o nei rāe, te ipukarea, no te tūranga o tō tātou pensini, e te tīsara I rato I te etu ato, te irinaki nei, te kapamani tiaki I rato I te etu ato, I ka meitaki ua tō tātou tūranga, me kore tō mātou tūranga I te ipukarea, I te akonukono atu I teia, no teia ngā marama e tūmai ne, e tai uas ki tō pangamataiti. No reira ko te te tai rāwanga te kariro, e te pārurui tō tātou, I te tangata perakato, I te akonukono e rātou, I tā rātou nganga e rā rave nei. Nā tāku nūti opinga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rave I e nei, te tāreanga o tō tātou I te tangata kātotoa I te ipukarea. Ko mātō tātou te tāreanga tangata ko te census, ko akamata takere teia I roto I te tuatou, te tītau I e nei, e rua I e epitoma, e rua ki te toru epitoma, e pau e I te tāre I te kātotoa I e mātou I te ipukarea. No te akamātu tuatū te o nganga perakato I te akarātu I te tūranga oranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāwanga atu I te tausuri e rātou I te etu ato e tū mai nei no reira ko te e te tei nganga pōpinga e maata te tangata ere nei I te rawarawa I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki runga I teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ke ko au ki te rā tenga uru mārua e ru I tōru teia rā I roto I te etu ato me tae ki te rā tenga uru mātoru o tiurai I teia marama nei ka tōpiri I atu te tuanga I te oronga te au ingua o te oronga te katsu e pera katoa koe tā rātou kāmata rātou me katsu rātou no te au pāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai I roto I te tuato I te akarakara atu I tā rātou rāvanga te kārauka I roto I te iki anga maata no reira te iti tangata akarongorongo maria mai ka tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te mātou I arai I te I tuato te kai te no ua ne te kawamani e kawamani tiaki I te mea o kie ko tākore ia te pāramani I te no atu e prakatoa O ka tīnā mō ia te caretaker government I te akonoko noatu I te tuanga o te oporokurāmu ki a kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua I roto I te tuato. Māri rā, te tāpō pātu I te tuato, te kariro atu I te akamako, I te akamāni atu I te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai I tō tātou ipukarea. No reira I te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga e tuku nei tō rātou ingoa e ki roto I te pare e ki ara kitana e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira I te iti tangata akarongorongo mai I te au nūti te kātai atu no runga I te etuanga ne o te ikianga I te mea o kie a pinga te kāte anganga e ravi I e nei runga I te tua te inua I roto I ngā tuanga toru e toru ravarai I roto I te tuatau. No reira akarongorongo mai a te ngā e patomo ki mua I te au anganga o te tupu nei ki roto I tō tātou ipukarea I roto I te tūranga no reira. Te tua te aro anō tātou kātou toa ke tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou I tō tātou oranga reo ka puma ana ki te omitua me kore te automariki anō automariki. Te tomu atu ki roto I te tūmatitenga I roto I te tuatau reo ka puma ana te no mātou I te ipukarea ke ko tō kātou toa ke riro mai te tua te ki a tātou kātou toa a puma ana mai I a tātou kātou toa. Ko te tākoto te maini ku maria te oro me kore ko tārua rangatira e tō rāna tātou kātou toa I ki a
1: mani. PMN Cook Islands.
2: Akarongono o tu tātou I tēnei te onuti no te pā inoa.
3: te ia tenga ka te kese tātou ki te inua ko Araura Aitutaki I te iamai nei te Onuti, noko nei mai I tō tātou tai ake I a tēnā kore Riki.
4: Kia ora ana tātou katoa toa I te aro atapakau te atua I roto I te iaiai. Te iti tangata kū ki airani e akarongorongo mai nei I te rātio, kia ora ana rawa kia koutou katoa toa. Te mea mua ko ia oki ko te rā o te uia Riki. I te iwaraere to pāki nei, rātoru no tiurai, ko rawe I atu te akai paepaanga o te rā o tō tātou uia Riki. E rua ia tuanga te rawe I atu I roto I te reira rā. Tuanga mua, ko akamatātu te reira I te orono I te pōpongi, ki roto I tō tātou aripuri metua, ko ia oki te Cook Islands Christian Church I Arutanga. I muri ake I te pure, ko putuputu atu te katoa toa ki Orongo Park, no te utianga o te aurewa, o tō tātou auariki I runga nei te inua, e pērā katoa tō te uiariki o te kūki airani, kāre e katikati anga o te pōpongi. Te rua o te tuanga, kua kamatātu te reira, I te ora ā I te aiai. Ora ā I te aiai, kua tai mai mei rarotonga mai, te ariariki e pērā katoa te uiariki o te kūki airani nei, apatoki rau e pērā tō apatonga. Pērā katoa, te tai auariki mei whaoake I tō tātou pātirea. Kua rawe I atu te tūgororoanga I te ngā iakato anga pairere I āmuri. Mei reira, kua paina ia mai rātou ki runga I tā tātou āpi ki roto I te Araura College Hall. I reira, kua rawe I atu te akaipae paanga te tāmataoraanga e pērā katoa te ārikirikianga a te inua tangata. E rā mataora te kai teia no Araura Enua. Mei roto mai I te tuanga o te tipoti. I te pōrua rātorunga ono no tiunu, kua rawe I atu te tueanga o penga I roto pū I te oire, a muriure ia, are nei kau, vaipeka, tautu e vaipae. Ko ia oki te finals o te tārekareka, tue o parapara, touch, rugby. Ko rawe I atu teia ki roto I te oire tautu. Ko maro iro I te kai te o tamariki I raroa ki I te mataiti, tainga uru, tainga uru maa, a, tainga uru maono. Te o tamariki tama ene mapu, e pērā te anau mapu tamaroa. I roto I te tueanga, a tātātou āno tamariki, mataiti raroa ke I te taingauru, taingauru maa, taingauru maono, ko te tueanga rātou, kua kā iro ua tamariki tamaene e te tamariki tamaroa. Kā kakitekite ua atuau, I te upupu te ipeke I rātou te re tai. Te mataiti raroa ke I te taingauru, kā rea rātou a kareanga, e tāmataora ua tā rātou. I raroa ke I te mataiti taingauru maa, Ko peke atu te reira I a vaipae. Mata I te tainga uru maono, ko peke aka o atu te reira I te vaipae. Ko te pupu o te au vaine mapu, ko peke atu te reira I te tautu. Tātātou te mariki ta maroa mapu, pupurua, ko peke atu te reira I te āmuri. Te pupu tai, ko peke aka o atu te reira I te āmuri. Ko maru iro I tātātou ānau tamariki I te rawe atu anga I tā rātou tārekareka I te reira rā. Ko tāku ngā nuiti ua teia, te ia pai mai, e I akarongorongo nā tātou I roto I tia rā, me I roto atu iaku, tāku akamitaki anga I tā tātou tamaene, I a moana e pērā katoa te rātio pi mōnō, no tia tika anga ki aere mai iau ki akakitikite atu I te tai ngā nuiti ua me Araura Enua atu ne. Me iaku, kia koutou, kia orana, te atua te aroa, no tātou kātoa tō.
3: Te te pukare a tātou I te inua ko Tongarewa, te mai nei te Onuti, noko nei mai tō tātou taiake I a Puna Whano.
5: Kia ora ana tātou kātoa tō, e karongorongo mai nei tō tātou rātio pi mōnu. Te ia tō tātou nuti, no te ia petoma tā tātou I ere mai. Te tō I te ia petoma I te paraparau, o oki atu te ngā taiake, te tere tere mai, te tamo mō, I te weather monitoring system, I lo kone te opati o te waterphone, I te tauturu I te au pilot pa irere, me rere mai nā runga, I te kite e a te tūranga o te rewa, I raro nei I runga I te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te, I te tauturu I a rato, me e tūmate te ngā te tai, ka tupu ki tere ra pa irere, me ka akato mai ki tonga rewa ni, kā riro te I a weather monitoring system, I te tauturu, I te au pairere, norunga te akato nga mai rato ki tonga de mane o ki tu ire la ti nga tae ko yo mane mare tap ra ho to na tae ke me te New Zealand Met Office mai ko yo ki ko texta e te mai ti Filipino te nara e anga nga na ai ki ko e te opati o te reva i porporomo i rina ki aue i raro i Wellington e ko to tato nuti mua te re e te rua to tato nuti e i roto i te tuatau te tapa patu ni no te tae anga mai o te kau di avatea o tae te reira ki rakaang o kawe te reira i te tae kopapa mate no te tae mama no o i reira te pai apopo o anga anga te re me o te ana ta rato ko te re mai reira i tongareva ne i rina ki aue e a kakako o ta tongareva nara ko akapai i a te tae o kako i a peke mai te o kai e pe rakato te tisara no te pao i roto i te tuatau Tatato e aere ne. Ka me oki atu te pai ki te pāchiki ki Rarotong. Ko yake ka oro te reira ki nāsau puka puka. Me oki mai, oki ako o mai aia. Me Rarotonga ki Tongarewa, me Tongarewa ne ki Maniki. Ko oki ako atu I reira ki Rarotonga. I te rā ono o aukute. Te tūranga o te rewa I tia rā e no nei Tongarewa ne. Oi e tika e te mānea sumaringa. E te marino maanga mātangitangi nā rā e onohanga I tō tātou moana tī tika ua tere manuia I toriri ua mai ana te tei ngā ua I te epeto mai ere mai I topa e kua riro tere re I te akakiki te tūranga o te tangawai o te o tangata tātakita I roto I te o ngutuare te nūti openga I te waraire te rā o te hariki kua rawe I te tei tārekareka ang I te tārekareka e social ua tere nā te o māpū ki ko I te taua tārekareka te aronga I tai te aronga I manako e te māpū nirai nā ua rawe I a tere kua mataoro ua ti mai ua oki ere ki te mutuare te aronga I arama I te pōpongi māuiu I te kopop nā rā te mea poria ua mataoro te kātoto I roto I tere ra tārekareka ang tō tātou nūti ua tere no te epitoma tā tātou I ere mai
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei.
3: Te ati anga are sa tō kakarongrongo I te au nusi, noko nei mai tō tātou taiaki I a matapō teariki, noko tō e te inua tangata o inua manu.
6: Kia ora nga tātou e alongorongo mai nei tātou tō rātio e tū tiara. Kia ora nga e inua manu, kia ora nga tō tātou uiariki nunga I tō tātou inua, e pera katoa te mataki nanga e tōru, nunga I tō tātou inua. Kia ora nga katoa tō tātou au papa orumitua e nunga nei tō tātou marae I inua manu nei. Rakato to o tua o perepere, akoto ana, e perakato to tato pametua, e noe atura to tato pametua, si rangatira ea te utaonga o te ariki o Bratane, yo lana kato o to I te a tuasau ne. E to tato kalere mua no te tia, e te wakamita ki no tato e nuaman, no tato upaanga mataiti, I oti te mana kaira, ni raki rani mi koto te ere mai, koto te ere mai te akalongongo I ta tato upaanga, te umanako e tukutukuna iatu no tato, e akamararawa no tato tanga e wangiria, ati e petumaki mua rata e ngur mawaru, rata e ngur mawaru te rata e ngur maiwa. Tatu e nuaman, tatu e ngaputoru, akalongono mande I tato lacho, tatu tanga e wangiria, maruire me koto, I tatu anganga, I pala ni e tatu, non tatu tanga e wangiria, e tere tune dia tere wakapu mana, to tatu, takata e nara tune, tumati tenga, tuiti a utuatau ne, e rakato to tatu e mitua, e tuiti tere na pakaumaki, ria te atua tatu e tauturma, e tuiti a tuatau ne, tatu e mitua pakari, ahono ya me koto, tata wanu anu tea, I roto I tira tuatau no tatu, no ira, tere tune, te
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei.
3: Ka are stato ka karongronga I te au nuti, noko nei mei tō tātou taiake I a taimi pareanga Samuel QSM I Hawke's Bay.
7: Kia ora ana tātou kātou tō I te roa mātou te atua, kia ka mētike e te atua ti arawe anga no tātou iro te iti asianga nei. Tō tātou nuzi mō no Hawke's Bay atu nei, te e pita mai te pāka nei, kua rawe e te kui o ki te ABB item a tōku pāra taito. E kua mataora te o tangata tētai mei ki te ABB item me sire rā e. E pera katoa tātou pāmitua, and papa chu apa ya ti ti ri ri pro pro ya ki mai de o mata ora tara tu ga ko is ke ta ti er mai is ma chu apur mai ko ko yo no ga ja ga ga pa bi chu ko ki de u ta te ja ga ga pa bi chu ko yo ki ja ka ite te u o te kom kom ma te chu e pe ra ka to te kai kai pa pa ga ri it ma na kai ko er ma tu ki te ga ko yo ko ja ri pro te mo ma bi ji te chu ko pa ti e mai te sa yo ta ka ki el ki mo te akura o te ma ma ti ra ja chu ko yo ki ja ta ta ti ta mai mai ja ro pa ka ti pa ta wa su te ma pu
8: te akarakaratu nei ki mua na te au tuanga ka araweia. Koe o ki te akonokononga I te au taiaka, te au māpū katae mai ki akarana. No te pae I te au tuanga o te arikiro, I te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea teia, e te te amo maaria nei, e pera katoa I te arikiri ki anga I a rato, I te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, o yo I te breakfast, te lunch, e te dinner. Karatu tātou rira, no te ia waka koronga, e tū mai nei, no ta tātou ana o māpū. Kare rauka I te kōpae, mari rā, ki a kona tātou, I te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te ia, e tū mai nei, mo e tātou ko yo I te National Youth Council. Tō tātou rewa, no te ia ngāra, te ia rā, mōni te, tā puki puki te mātanga o te taime, e au atianga te tai, ka ua. Matangi rirunui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, I roto I te mārewa, ka topa ki te rima. No apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mana I roto I te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamo I atu, no te ritoru, ka tā pukipuki, te mātanga o te taime, ka tōriri ua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairi a te waito o te mana I roto I te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Ato tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mānana ki a mānana koutou I te ato ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātouru mai, ka arawe a kou tātou a te aora ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana e kia manui.
3: Ti toko roa tātou I te ia, senga ka aires tātou ka karongonoi te o nuti, noko nei mei tō tātou tai aga I a teokota I tārai.
9: Kia rāna tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au I te tuku atu I te reo aroa ki tō mātou papa oromitua, kia Reverend Tengaru Pāneora, no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oromitua, irina ki rā iau e kua. Ka manuia mai te tua I a koe. I na nai e kua oronga mai I tātua ngā kau I anu anuara I kia tupu. Te au meitaki tā te atua I inaro no o e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anō anga ko tāna tamaiti katoa, ko arapati, pāniora, iraro I porinoa, no rira ko mātou kātou tō te I tukoroa nei, I te tuku atu I te reo aroa ki a koe e arapati. E pērā katoa koto kātou tō te anō ia I roto I te iamarama ko tiurai, e rā anō anga mataora ki a koto kātou tō. Ko te rua o te tuanga, e ina nai ko rave ia I te ipure ngutu are, I te kāinga I a mama Jean anō te mea ko taka kea tu tāna mokopuna tamaiti ko he oki ko Ali John Kariga tuarai taka kea tu teia tamaiti I Adelaide I nā rā te tāpapa atu nei mātou I kia rongo atu I e a teo aka no noanga no teia tamaiti I nā rā no te mea e māpū hey, tamaiti māpū teia e ruanga uruma ono ono mataiti I rina ki rai mātou we kare koe e rauka I te tāpū I tō teatua kāpiki anga I tā tātua o māpū nuri Kia no orai te vairua ki runga I tō tātou me tō vaini e pērā katoa I te tamaiti ko Edwin, Rita, te au te tuaine e te ngā teina o te tamaiti. Kia no orai te vairua te tō ki runga o ia koutou I te kapumana. E pērā katoa te au kōpū tangata tei tomo nā roto I te tūma te tenga I roto I te ia epitoma. Kia no orai te vairua te tō ki runga o ia koutou I te kapumana I te tauturu. Atu I a koto no te mea te karanga nei te irawe e te vaitata nei te tua. Ki a tātou kā toto e pera kato e au tō te iau e. Kā tāri kareka I a rātou. No rira, ki a no rai te aroa o te tua ki runga I a tātou kā toto. Ko te turu te katakata nei a maine tārei mei te mea e. E tuātou ora te teia. E kā no rai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua. Ki a mataora te au kōpū tangata. Kia mataura e kia oti te te iau anganga I te kāinga I te ngutu are. Tuko nā atu te tamariki. Kia tāma I te ngutu are. Kia tātou te opo api. Kia mataura koutou I te ia ngā epitoma akangaru I anga a orote no te au tamariki. Ko te ā I roto I te ia marama te tautāpakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project I tokoroa nei. So ko akamata te tae o putuputu anga I te rikoti I to rato imene reo metua imene mapu o te hau enua o te hau putuputu anga me ia mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tato ngā punanga punanga reo e au tuanga e pera katoa I te pā enua tokerau anorira te nangaro nei au I te kamaruero I e tato a popo ko te I te ora toru I ko I te api I Tainui I Tainui 4 primary school te pati atu nei I e tato te tapere toru e pera katoa te I te tangata manga ia ki e tapere mai ki te iangutu are kare ko te ia te ta inga imene ko te imene mua o te tapere toru e tai akera ki te rāpene te kosera e tāte e mangaia e ranga mataura teia no te mea mea kua kite koe teia ngā imene ere mai ko teia te reo a kamaruru e anga ki a tātou I nga rora e tātou e kia oti te ta I ngā CDs te ta I ngā rīpene I mua ake I te epitoma o te reo Māori ko ki airani no rira tātou pōrua me kātika I a tātou ere mai tōma mai e mene mai I te au imene no te no te au uki ki mua e pera katoa me ngaro ake to tato o metua te vai nei te au imene te iriro I te akapumana te iriro I te tāmataora te iriro I te akarikarika I e tato no rira o te tei a te tei tuanga I te akamaruero I e tato I roto I te ia epatoma no rira kia no o mai te vairu o te tua ki runga o I e tato I mua ake ka o te iau I te ia faraire I te ia varaira me te ora inarangi rai au e oranga ngauru mātai me kārea ke te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki hey. So te pate atu nei tātou ka tōtua I te matakei na ngai ke ere atu ki raro I te South Waikato Event Center I reira e ka akarungo atu I te tei au pupu I te tāmata ora I a tātou pera katoa te tei au kai ka rauka koe I te oko e ka no orai tātou I raro ake I te marumaru anga o te matariki tei e ko teia rā I te rā aka maaraanga e rā keimanga e rā rotaianga o te kupu tangata e te iti tangata no reira me roto mai ia māma karere e ere atu e ka aere tātou ki raro I te South Waikato District Council te e te rima o te karere no tātou I te aonga I to pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga I ākarana te uipanga I te hāwa nei koni tara o te mangaia inua New Tireni I te au mangaia kā toa e rua ngā tuanga I konei ko te tuanga mua ko te maro I tiki karawe I a te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote I te mata I te 2027 Rurira me ka ina ngaro koe I te tomo I te āru te ipu o kota I rai pupu I New Tireni nei. E ka ere kā tōtua tātou. Me ka ina ngaro koe I te ere, ere ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoro anga ko te maiva nui 2027 I New Tireni nei a te ea mata iti 2027 no reira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ea ngā akakoro anga e rima aniritara I te tangata okotai o te ea tūranga no te au kākau uniforms e pera katoa I te tiaki I e tātou I roto I te ea ngā tuanga eru Rima anire tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aru koe e ngā akakoroanga e rua e ta I tausin tāra. E a te tuanga o te iamona I te tauturu. I a tātou no rira me te inangaro nei koe I te aru. E ko te maru I tiki anga e akakoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou kā tōtua I runga I tō tātou inua. No rira e mataora teia I te akarongo atu e. I te au akakoroanga te karoka I a tātou. I te e teke I e tātou I te atuetue atu ki runga I te iau a kokoroanga no rira kia no orai te vairua o tētua ki runga I e tātou katoatua kia orana e kia manuia
1: PMN Cook Islands
10: Tūtua kitikite no tia e petoma
0: Mira to mai te patapata ma tawe ra community a karana nei. Ki ran tato ka tutu e karongoro mai nei ta tato ratu. I te ia e moni tene ki rana koe ma tawe ra e karongoro mai nei I te ia e. te kamarara uats nei tatato mani akapotpotso no to tato taeke tatato mapu e tere mene ki to tato tso te ipkare no tarato ipanga mata te karawi e ruto e tamarama te petema akapapu mai tako to mani e pere akatoa te ki te torarunga te matapuka te wanganga e rawi e me e raratonga e ngako porau te kia e tatato tamai te awe no woko ko e te riro e tamutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto i to tato uire mania te aeranga ratou ki a wana ki a humita ki e te tō no te a maru re no e re no e te rawe e te a tō o te hanga e pera katoa to tato uire tangata te e retu te mapsu purotu ki te rawe ngai te hanga ni te kaipapanga te rao te uiari ki i rarotonga pera katoa te ki te tua rarunga te matapuka te o mema te ka tū no to tato uire e kimingi rawe ngara no tō rato akakoroanga e tūma nei i roto i a auku te ki a manuia e ka oro e te oroanga nga tia tōkoto e orong mai te tauturu e te ka maruere i te tauturu nga tūtato i stangati matawara i no nero tūtato oire manea. Ai para kato no tō tato o mi tō pākarikari i no no nei i roto te ongutu are te apikipiki e maki te kōpapa e para kato i roto te maki te orong atu nei te rau aroa reo akamaru i ro i a koutou ki a pure ki te atua ki orong mai te tauturu i te akamaru i ro i mai te akameitaki mai tō koutou apikipiki e maki kōpapa. Tua nei te rau aroa nga te kumite a kateritere i a koutou kato toa e no mere a karongoro mai nei ta tato rato menunga i a koe e te aroa te kera roi ao te aroa to tato kupu tangata e no mere rato te uiri tuki tuki i runga tia tō te no pera kato i Australia e oki atu ki to tato e pukare a mania i rarotonga to tato uiri numero tai tawara tōko tō tai ake ko te ia ko ana nga tangata kere me rato mai te kutu tanga matawara community o akarana nei e tō te aroa no tato ka ki te aho apte e putama ke moa. Kia ora ana e kia manuia.
11: Kia ora, kia Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ocean, hau, ko Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii potiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei. E tu e ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haiai. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka toto.
8: Toto aka ki te. Kia tātou e tō wanganui nei, e te tangata kukia erani. A pōpō i te ruirua, ka matata tātou āpi i te reo, pera katoa, te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga, te ora tai i te kai, i te ātereti, i tunga uruma tai, pūriri, street, wanganui. E mea pōpunga kia retita mai koe, me tae mai rira koe ki te āpi, kua ki te koe e peapa āpi te tai nā, kua oti i taka papa ia, are koe e ngere. Me kā tika, aere wawe mai, e e tai ngore maari ma meneti no te aka ki ki i te tai au kapi peapa i muake ka akamatai te api. Ere mai apa ora me ka re tako maari ma meneti i rawata o taime i te aka ki i te peapa te karangani ako te kustenea ta au ka pau aere te uianga i runga. E mea pōpunga kia maara ma tātou e tai ngore maari ma inua i roto i te kuki airani. No reira tātou i ka piki a ie ko te Cook Islands. E tai upaya ki me kara tuatua rato o te Cook Island. Reira akamatai maruri mai. E toru o tātou reo, e toru o tātou reo, we have three languages, koeo ko te reo kukiairani, te reo pukapuka, e te reo papa'a. E ono akatangianga i to tātou reo kukiairani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre to tātou akakoroanga e ki a kōpae i te tai au reo ke. Mahari ki a āri ki tātou i te tai au reo, me kā tōtou me koeo te tātou apianga te reo mangaia, mai koe o te reiraia. Me kakaisi mai koe, e reo maniki, te umua au pe te reka. Me arara mai koe, kare koe i te kanga, ki te te mania e te reka i tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa i te akarongo atu i te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka ari ki tātou te reira. Ka maari rei mai, aere mai, apai mai te tātou ana, ora tai apupo i te ruirua e pera katoa. Ora tai i te awatea ritoru. Ke koto te hanau, haere mai, me kāru mai a papa e mama, apaina mai ki ta tātou api reo kuki airani. Aka maruere mai, ringi mai aku, runga i te numero, kare, rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. kia tatau to ingo ki raro, papuia koe katae mai koe, ua papalira tau ka pi pepa. No te au uvianga kustinea, e pera katoa au pepa rai te tai, koe au ki ko te evaluation o no to o marama tau ki te no ta tatau apianga, i te rira je norira, aere mai kārawe tatua popo, kia rana ka kite.
0: No tātou e te upuna, a maruiro e nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawiki o Tara Recreation Centre. Orongoru ko hamata te anganga. Nore a maruiro e tātou e te upuna ki ermai tātou. Ke tāmataora, a harakara ta tātou anō ringa ngāko pora o te omitua i ta tātou i api, ki ta tātou tamariki, i roto i ta tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou, tuare kao manurewa, i manurewa nei, kia orong e atu tauturu kia koutou. E rā māta tēnō tātou, mea taurē ki a kaipaipa tātou, i te rā o tō tātou kao mani. Norira, ta hota i mai tātou e te upu api, e te upunanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, u akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tātou tamariki, i kore o kira te tārawa ke i te a rua epitama nei. E pera koutou e no omere rato te ngotare, ako nui o koutou i kore roko i e te maki tō ato me anu te.
10: Tūtua kikitikite, nō tia e petoma.
12: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: No Northland te tei tokerau o Clintamaki Makaurau Coromandel e Bay of Plenty ua ua te tei o ate anga ka pakari te ua ka aruru katoa te māngungu e ka ua toka. No Gisborne Tūranga Nui Akiwa e Hawke's Bay te matauā Māui ka ua irinaki i arae ka pakari katoa te ua i te tei au tuatawara au ke katoriri ua. No Waikato te atu ki Manawatu te tei o ate anga ka ua ua te tei o ate anga katoriri ua. No Horowhenua te atu ki Wellington Whanganui Atara Pera katoa Wairara Rapa, te tei au ati anga ua kaka ua, e me ua ana, pakari. Nō te Waipounamu, Nelson Wakatū, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha. Me ua ana, pakari. Kararau ke ua ua te u ati anga rōrai, ka topa katoa te kiona i te tuatonga o Waitaha. Nō Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, manene ua inara, ka ua i Bula Kawatiri e ka pakari katoa te matangi nā te tua ikumai. Nō Otago, e Southland Murihiku, ma taonga te teme tāpukipuki tuatau katoa te tei ka ua e me ua ana pakari. Nō te Chatham Islands Wharekauri tāpukipuki te ma taonga te teme. Me akara momo i atu iria no atu ruituru no te North Island Tika Maui ua i te tua tonga e te tua itinga e ka pakari te tei au ati anga. I te tua rā i Northland te taitoke rau te atu ki Bay of Plenty Matangi, Wellington e Taranaki pūwai te Matangi nā te tua ikumai. No te South Island te Waipainamu tuatau te tei ka ua i te tua itinga e ka pakari te tei au ati anga ka topa katoa te kiona e ka ua katoa pakari katoa te Matangi ririnui te rira. E te tua tikei i Marlborough Sounds. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki koutou, mei teke mātano tākotu tūturu o reita tātou porokarāmu pimaunuku ki arani ko Jeannie Perate.

0: Kia ora tātou kata toi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora tātou kaha tōtoa. Tētā tātou nuti I roto I te reo kuki airani Māori. Tētā tau I atu e Moana David. Te ohoanga o te awa-awa I runga I te mākete ti vare-vare. Kua kitea mai I roto I te o awa-awa e oko ia nei I runga I te mākete ti vare-vare I aharaana nei. E kino atu te o kimikara I roto I aia I runga ake I te awa-awa e kainga I ana. E pērā katoa teitei atu to ona rewera o te kimikara uranium. Kua kimi o onu atu te tai au tangata kimikite o te āpi tuatoru o akarana I te tai au pēketi awa-awa te kawa ia ki te au ahamanta ki te anga o te oraanga kopapa me runga mai I te ia mākete. Koe oki ko te awa-awa rekareka, Hong Tashin, me te mata I te taitawa tini I waanere e rimanga uru maono. Kua aha ki te mai te tangata kimikite o te organic e te katu kemikara a Professor David Barkae, ko te au tū awa-awa ka kitea te tai o metera tūke uaturae te kare I kitea I ana I roto I te au rau rākau. Te meitaki o te costing unit. Kua aha ki te mai te tangata waa autara o te Labour's Finance a Barbara Edmonds-Yeh I roto I tāna papauanga no the costing units ka kitea ia mai te akatereanga a te tangata paramani a kono muni e ka kiriti mai aia e te au akapuanga muni a te au ikianga pāti atupaka. Kua āre ki te National e te Labour ke akamanako e te tuku e te taipiapa akaki o te costing units ki roto I te ikianga o te ture tamanakoanga no te ia mataiti. Inara te akakiu katoa nei rātou I te au akatereanga. Kua aka ki te ako mai a Edmund Se, ko te iau papauanga, ka riro aia I te tauturu I te ikianga o te ture tamanako ma te tāpapa metaki I te au tuanga o te moni. Kua papa te tāoko taianga pāti kuki airani I te tieni I te kawamani. Kua tāpiri atu te tamakianga I roto I te tāoko taianga pāti kuki airani, poritiki lobby I te mau atu I te au ikianga a te tangata no te iamarama e tū mai nei. Kua aha ki te mai te arataki o te tāoko tai pāti kuki airani a te eriki hedha e, te inangaro tēni nei te kuki airani no te iamataite ngā wewe ki te Aotearoa I roto o ki te ārikirikianga a te Prime Minister Mark Brown kia China. Kua aha ki te katoa mai a Heta Tāni e, te umu munei tō rātou pāti I te aka au e te aka mātutu.

0: Kia ora tātou kata toi te aromato te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu I te iti. Te ia tō tātou nuti no te ia ora, te tatau ia e te Māori I koroa. Te manono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pēea e rau kai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topāka o te tauturu no Wauake I teia ni ao I teia mataiti rua taumano e runga urumaono. Mei te mea I topa ana te tāreanga I te mataiti I topāke nei. Kua tātā, te OECD e karoko ia kinuroa atu te o enua iti o te moana I te o tangata tātakitai e kā ngaro mei te anga urupateni o te tauturu aroa I te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e raukai te 8 kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia I muaki I teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai I roto I teia ikianga e tū mai nei. Ko a ka pāpū mai te pāti no te reni tai ki te nuti e kā riro a laws e tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tūtupuanga, a aereanga āpii, ki te pakari e te arataki. Ko akamata a Michael Laws I tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui, me te mata iti taimano hiva anere e iwanga uru, ki te mata iti taimano hiva anere e iwanga uru maono, e I muri ake kua tomo atu aia I roto I te pāti nuti reni tai. Imene huki tūpaupau a te au āpii. Kua oki mai te tai o te au atu o te āpii tuarua o nuti reni nei no te imene pupu e kua tāokotaia ka o mai I te ia openga epitoma no te akaipaipa I te anga urumataiti o te ia angaanga. Ko tuilangi I ke lese ete te akapuanga reo te I riro I te tūrama I te āpi I mass no te imene pupu I roto I anuti reni e tairo atu I roto I te Pasifika. Kā riro ta ana kura I takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nuti reni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maara anga I kō I te Auckland's St. Matthews I roto I te Oire Mission ananai I te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia I te āpii, I te uki tūpaupau, tuātau I te ngāi okotai, no te īmene pupu, I te akamaara, e te akaipaipa, I te kaveinga, no te īmene, me I te uki mai e ā. Ko tai mai tātou irera I tā tātou nuti openga, ko I e te nuti o te tipoti. Te karanga ne te tereni pu āpii o te tipoti tuepōro, o tonga a te vita tuifua. E kua tau I rātou I te tai au ngāi o tō rātou arungakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tārekareka tuepōro Tier 2.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia tūro e te iti tangata o te kuki arani me te ngā ia koto e tai uatu I te iti. Te ato tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te māri I koroa. Te mānono o pangani kia kākaro aka o ia te tuanga 8. Te inangaro nei te tangata ngā o te tipāti mani tamariki tauturu o nuti rini nei kia kākaro ia aka pēea e raukai te tauturu 8 me te enua mamao kia tai ki te Pasifika. Te tāmana ko ia nei e kā topaka o te tauturu no Wa'uake I teia ni ao I teia mataiti rua taumano e runga uru maono. Mei te mea I topa ana te tāre anga I te mataiti I topake nei. Kua tātā te OECD e karoko ia kinuroa atu te o enua iti o te moana I te o tangata tātakitai e kā ngaro me te anga uru patene o te tauturu aroa I te ao katoa. Te karanga nei te tangata ngā o te tamariki tauturu a Josie Pangani e ka inangaro ia te tāmana koanga kia kākaro ia a ka pēa e raukai te 8 kia tai ki vao. Kā tū a laws no te pāti no te reni tai. Kā tū te meia I mua ki I teia meia o Whanganui a Michael Laws no te pāti no te reni tai I roto I teia ikianga e tū mai nei. Kua ka pāpū mai te pāti no te reni tai Ki te nuti e, kā riro a Laws e I tangata pōpinga no tō rātou pupu, no tōna tūtupuanga, a aere anga āpii, ki te pakari e te arataki. Kua akamata a Michael Laws I tāna āpii poratiki e National Mema Paramani no te matau a Maui, me te mata iti taimano I waanere e iwanga uru. Ki te mata iti taimano I waanere e iwanga uru maono, e I muri ake, kua tomo atu aia I roto I te pāti nuti reni tai. Imene huki tūpaupau a te au āpii. Kua oki mai te tai o te au atu o te āpii tuarua o nuti reni nei no te imene pupu e kua tāoko taia ka o mai I te ia openga epitoma no te akaipaipa I te anga urumataiti o te ia angaanga. Kua tuilangi I ke lese ete te akapuanga reo te iriro I te tūrama I te api I mass no te imene pupu I roto I anutireni e tairo atu I roto I te Pasifika. Kā riro ta ana kura I takai e piri anga mātutu no te o tamariki tuarua o nutireni nei no te imene pupu o te anga urumata iti a ka maaraanga I kō I te Auckland's St. Matthews I roto I te Oire Mission ananai I te aiai. Kā riro te ia kura te tango ia I te api, I te uki tūpaupau, tuātau I te ngāi okotai, no te imene pupu, I te akamaara, e te akaipaipa, I te kaveinga no te imene me I te uki mai e ā. Kua tai mai tātou I rera I tā tātou nuti openga, ko I te nuti o te tipoti. Te karanga nei te tereni puapi o te tipoti tuepōro, o tonga a te vita tuifua. E kua tau I rātou I te tai au ngāi o tō rātou arongakanga no te ia openga epitoma no te akatueraanga o te tārekareka tuipōro Tier 2 Nation Cup. Kua karanga mai ai ai, ko te tai o te awarunga ka kanga atu, te tae ku ia I roto I te pupu tuipōro, kua roko ia rātou e te ongo kōpapa, e pērā kāre te tai au pāpāki e vāmai no tā rātou pia pature. Ko ia tā rātou contract. E tainga urumata I au arunga kanga, me I roto mai I te pupu tuipōro o te moana Pasifika, te kanga atu I te amata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly back a Patrick Billigiri, e te fullback William Havili. Ka kanga atu a tonga I Zimbabwe I Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa I Hong Kong, China. Tēnā I reira e te iti tangata tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana e kia mani.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Kia ora ana koe tātou te isi tātou, koe tai mai tātou ki te tuanga o te oraanga pai Wairua. Tā tātou i rawa I te pūka ki te nātou te reira I rato I te puka Mateo. Mateo pene tenga uru mātai, I rawa ronga uru maiva. Mateo pene tenga uru mātai, I rawa ronga uru maiva. Me e o mana koto koto, no runga e tā tātou I rawa no te iapo, tāni niu me tā tātou te rapuni. I te asianga ka aere sa tātou, ka aharongurungo I te tai au imene tuki, noko nei atu I te Māngere Cook Islands Youth e perakatoa ngātangi ia Cook Island Church.

0: Zur Kitty, no tea, epitoma.
1: Mira, to my departure, Matavera community, a granane. Turn that look at two, a grommanita that to ratio, itia immunitini, Kerana que, Matavera, a grommanita, itia, termara, what's neta that to money of putsu. No to tato taeke tato mapu e teremene ki to tato tso tipkare no tarato ipanga mata te karawi e no to itamara matipete ma akpapu mai tako to moni e pera katoa te ki te torarunga te matapuka te oanganga e rapi e mei raratonga e ngā kōpura o te kia e tato tomai te arwe no woko ko I te riro e te mutua e te tū oro mai te o uiari ki kiroto I to tato uire mania te aeranga rato ki a wana ki a kumita ki e te tō no te amaru reno o e reno e te rawe e te atua o te anganga e pera katoa tō tato uire tangata te ere tu te mapsu puruatu ki te rawe ngai te anganga te kaipapanga te rao te uiari ki I rarotonga pera katoa te ki te tua rarunga te matapuka te o mema te ka tū no tō tato uire e kimi ki rawe ngara no tō rato akakoroanga e tūmai nei I roto I a aukute ki a manuia e ka oro e te oroanga nga tia tōko tō e orong mai te tauturu e te ka marui rei I te tauturu anga tō tato I te tangata matawara I no nero tō tato oire manea ai pera kato no tō tato o me tō pākarikari I no no nei I roto I te ongutu are te apikipiki e maki tō kōpapa ai pera kato I roto I tari maki te orong atu nei te roa roa reo ka marui ro I a koto ki a pure ki te atua ki orong mai te tauturu I te aka marui ro I mai te aka mai taki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa tō nei te roa roa nā te kumiti aka tere tere I a koto kato tō I no mere aka rongo mai nei tātātō rātio menunga I a koe I te roa te kera roa I a o te roa tō tātō kupu tangata I no o mere rato te uiri tuki tuki I runga I te tō te no pera kato I Australia I oki atu ki tō tātō I pukare a mānea I rao tonga tō tātō uiri numero tai tawara tō koto tai ake ko o te ia ko ana nā tangata kere mere to mai te patu tanga matawera kumiti o akarana nei te tō te roa no tātō ka ki te ho apti e pita mo Kia rana e kia manuia.
2: Kia rana koe te tangata I tia atianga ni. Te awia ono tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu. Kariro nā tu tātou teke. Nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti. Nō te au mea tupu mera I Wanganui.
3: Kia rana koto e karongorongo mai nei. Te tu tātou mā nganuti. Nō Wanganui atu nei. Pia kamita ki a te atua nā te anga e puta morte. E api kua rira te rira e karawa I te tuatau o tātou anau. I te tamu I tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo I te ruirua e pera katoa te ruitoro orata I te awatea. Tae wā tuku te ai I te ora rima e kotia I te atuanga. I rutora I te reira tātou e karawei a te api. E kāpi katoa I te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua ko te au anganga koia ko te rangaranga. Te toru. Api pianga I tātou o Tamariki I te imenemene I te tai o imene ko ki Airani ki a mama ua I a rātou I te akarongo I te tuatua I tō tātou reo ko ki Airani nā rātou I te iautuanga ki a kamita ki a te atua no te iaka tupu ia te iare mai te manako nā rātou I te takotaianga o te Cook Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe I a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Te mai katoa te akakite e kua taeri a te numero tangata ka tae mai ki nutirini nei I akarana I te rua tawa tini. I roto I rira I te tuatau, te akarakara atu nei I rira te konitara o ta tātou akonoa mitua, CICC, I te konitara o rotopu nei, koi o ki te Mid Central CICC Council, te ekaresia Hastings, ekaresia Pami, e pera katoa te ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koi o ki te akonokononga I te au taiaka, te au mapu katae mai ki akarana, no te pae I te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te amo maria nei, e pera katoa I te arikirikianga I a rato, I te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, o iau I te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara te tātou rira, no te waka koranga, e tū mai nei, no te tātou anau māpu. Kare rauka I te kōpae, mari rā, ki a kona tātou, I te tātou tamariki, tamariki a te atua. No te e tū mai nei, mo e tātou ko iau I te National Youth Council. Tu tato lewa no tia ngara tia ra monite tapuki puki te matanga o te taime e o ati anga te tai ka ua matangi rinui nā te marangai mai e tangor maono te waito o te mana I roto I te marewa ka topa ki te rima no apupu rirua ka manea nā te iku mai te matangi e ka tairia te waito o te mana I roto I te marewa ki te tangor maono e ka topa ki te on me akara mamo I atu no te ritoru ka tāpukupuki te mātanga o te taime ka tōriri ua katoa nā te tonga mai te matangi e ka tairi a te waito o te mana I roto I te marewa ki te taingoro marima e ka topa ki te itu ato tātou nuti tēnā no te iai no ora mai no mate manana ke mana koutou I te ato ata wanwan e nā te atua e tātou e tātouru mai ka arawe a kou tātou a te aura ki mua tokoto tai aga teia o nōro a takairangi nei wanganui atu nei te orana e kia manui
1: no tātou e te upuna a maruiro e nere e tātou no tātou mai wanui e tūmai nei te raono o aukute te karawi o Tara Recreation Center orongoru ko hamata te anganga nore a maruiro e tātou e te upuna ki erma e tātou ke tamataora e harakara tātou anu ringa ngako poro o te omitua I tātou I api ki tātou tamariki I roto I tātou pūnanga takitakita ne ka ina oro koutou te tauturu ringi e mai mātou tuare kao manurewa I manurewa nei ki a orong e atu tauturu ki a koutou e rā maata te no tātou e mea tau rea ki a kaipaipa tātou I te rā o tō tātou kao mani norira tāhota I mai tātou e te opu api e te upunanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a mataora tātou a te rirara tā mataora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te. Ua hamata te oro te tamariki api. Hamata ki te tāhoto tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koto koto e no mai rato te ngotare. A kono I a koutou e kore roko I e te maki tō ato me anu te.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma. The QR code ki te pasile I o tētua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile I o tētua. Ka anuano I e tātou kia kite I te anuano o tētua. Ei reira tātou e kite I e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokuramu. The QR code ki te pasalia o te atua.
4: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
5: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
0: Kia ora tātou katoa I te aromato o te tui. E te I te tangata turou, pī monu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
5: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
6: Pikura, karere no te I te tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
2: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
7: Kia ora nei tātou katoa tō e te istanga te akorongorongo mai nei, tā tātou nuti I te iai nei. Aia I tāpati no mātou I te ipukaria, peraktoa ki tātou katoa tō e numere Aotearoa I peraktoa vau ake I te ipukaria katoa tō takapini I tēnei ia. I te mea I te akorongorongo mai nei ko I te nuti no roto mai tō tātou ipukaria, kia ora nei koto I te aro mātou te tua. Te nuti māta tā tātou ka ko te onong urumataiti o tō tātou areari. Rato I te tuata ko te onong urumataiti te, te kasina mō I e raroa ka I te ture. Te akoko umayanga I te awari ki kātou tō o te kuki airani ke riro mai rātou e I tūranga areari ki I raroa ke I te akatereanga. Perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te itstangata tā tātou tūtua. Mekore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tuanga o te kawamani. Tuanga o te areari ki mekore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u a koe e oki ko te akonoanga I roto I te tuatou I roto I tō tātou I pukarea. O ki te ana tātou I te itstangata I runga te matapuka te o nganga tūke tūke te irawe ia I raroa ke I te tamaramuruanga a te ariariki I roto I te tuatou ko tai atu te awariki de takapini I te a Pāinua Pasifika kātou toa, pera katoa te eriki vaini o Aotearoa, ko ki te o tātou I ae, ko te kuini, ngā waiono I te pō, I taka e atu, ki runga I te onione o te ipukarea, I roto I te tuatou, ko tae katoa atu, te o rātu, no viti mai, pera katoa te o ariki, I roto I tō rātou tūranga, tā aere o te soromona o te pāpua, pera katoa arotuma, ki runga I te ipukarea, I roto I te tuatou. Te tangata mānea te anganga te rawa ia. Pau mai te awari ki te taimai ki runga te tua o tumuta warawaro. I te āriki atu I te o arunga te tomo atu. Ki roto I te akararangi anga I te ononga uru mataiti. Te rua I roto rai I te atūranga ne no te areiri ki koe oki. Ko te akamane anga, ko te tai a apaiwe aramai anga I te awari ki nā runga I te waka. Marumaru atua ko ki tēna tātou te iamitua waini ko akamānia I atu aia e I a ngā marama I to pākene e kua riro a teia e akararangi atu I aia ko tomu mai ki roto I te awa I awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga I angaru rutu ko ki te tātou I te paipai inua ne no karika ariki no reira ko aka ārāve I atu rātou I roto I te tuatau e te iti tangata waini e manganui tā tātou ākonoanga Māori peu Māori ko ki tēna ia mai I te epito mai to pākene I te akararangi anga I te awariki e tō rātou o matakeinanga. Ko irina ki katoa o ku pou e a tawasini tū mā rauro te tūna ia ki runga I te kai ngākai, te angai I te o tūroto, te iti tangata pera katoa te warunga mana kātou toa o te ipukarea no reira. I roto I te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te tupu I roto I te iara e putuma kātou toa ne I te meo kie ko te awarataki anga teia. Te ariariki I roto I te tuato. E te toru o te nuuti I roto katoa I te vairua. Kora veatu te tuanga anganga turuturu I te ariariki koe au ki te uiariki ngātei te o te kuki airani. Ko te pusiputuanga nei, ko tā rātou anganga koe au ki I te ariki atu I te muni te kaha o tūranga ia. Makura te kakatina mo ia no te tauturu atu I te anganga tūke tūke te tāpopa ia nei. E te ariariki I roto I te tuatau no reira. Kua riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym, te uanka I te turuturu atu, I te akamātutu atu, I te o programu, te tāpopa ia nei, e te uiariki no te akamātutu atu I tō tātou peo Māori, pera katoa tō tātou tūranga Māori, I runga I te tua o te o inua tūke tūke he kāre uke, ko rarotonga ana ke ua Māori, rā ko te pā inua. I roto I te turuturanga o te turuturu ia te, e nā roto I te pūtei muni a te nutireni, pera katoa, te putuputuanga no tēne a kato tō ko iogu te Conservation International e kua riro tēia e nā tātou anō rāi no te kūke arani e turuturu atu I te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini I te ipukaria kua tai te mataiti o te ariariki e kua riro tēia I te tamatao rātu e te anga I atu e te taokatai a kataokatai mai I tō tātou I te tangata kato tōa ki raro I tamurumaruanga a te o ariki kua kina mō ia te tai tamaka tere no tō tātou tūanga o te ture ko ia oki ko te Solicitor General I roto I te tuatou ka are te papa I te papa o ki tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia I roto I te tuatou e ko ia te arataki mata o tō tātou opati no te ture I roto I te tuatou me kore no te Crown Law ko ki te tātou ia Brian e mata tōna mata I te aere e no ona ki roto I te ipukarea ko akaipoipu aia I te tai purotu no mauke mai e pera katoa I raweana aia te onganga tūke tūke a te kawama ni e anono nei no te akamātutu atu I tō tātou o ture e pera katoa te o akarakaranga te kariru atu I roto I te tuatau I te akaranga no tō tātou ki e tūmene e te iti tangata ki te tātou e mata nei te anganga tupu nei te ipukarea e te riro nei te iatūranga I te akamātutu I te kawamani te oronga meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tuatau Te toru o tō tātou nūti I te mea ukie e petoma te no te reo Māori ma koe reo Māori kūki airan te tātani kōrero te rawe I ātua te o api I tuatai o te ia matai siru atau sini e ruanga uru maono I roto I te ko tomu mai te ano api I pera katoa te o uiariki I te kamātutu atu I te tūranga ne pera katoa I te ankara atu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo I tā tātou au peu I roto I te tuato. Mane te ki te atu I tā tātou ano I tūtua nei tō tātou reo Māori I te mea o kie. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga teia te akamātutu atu I teia pera katoa I tō onga ngātu I te tai au re ki tā tātou ano te maru rui I te tomo mai ki roto I teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti e mānga nui te opa I e tomo mai nei ki roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakara atu I te runanga takere moana. I te ia pato mai topaki nei, ko tai mai te taipa I maata, e ko te ia pa I nā te matini aia e aka aere, e rua rā ia ngā tangata e nu ona kiro ngai te pa I, I nā rā. Ko te akatantonoanga me kore I te tanganga ngai te pa I, te ravi e nei te reira, te tai tūranga ke I vao ake I te ipukarea, ko kitana ia te ingo te pa I e ko te Amanda 8605, nā te robots aia e tanganga nei roto I te swato no reira. Ko te te tai o ngā ngai ravi e nei, I te akaramata tiwatu I tō tātou runanga takere moana, I te mea ki e te akaramata tiwai e nei, te e tūranga. No tō tātou ipukarea I tūmai nei, pera katoa I te akaramata.

0: e ati e tupu nei i te pukare a Aotearoa, Otireria e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kemna baneni Māori i te ia te epitama o te reo Kiribati. E tonu urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribati. Nara, i rado i te ia tonu urumarua au motu e rongo uru e noo i ana e te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e no ona ki te reira pasireia. I Aotearoa nera e atawasini e itu anere tangata e no ona ki Aotearoa nei. I anga uru maono patini o te ia e atawasini e itu anere au Kiribati, ka ki te rato i te tutua e rua e aratu reo. Me aka aiti e kia tātou iti tangata kuki arani, e tainga uru maiva patini rai o tō tātou iti tangata i Aotearoa nei, ka kite i te tūtua tere atu e tai reo. E komitiona Outo Marike, a US Ambassador. Te teme ki Wellington whanganui a tarai te ia epitama i tupakini, ko Jared Novelli, ka tere atu ai, a te marama e tūmaini ki Niue, te kuki arani, e pera katoa ki Samoa. Ko Jared Novelli e tangata ki mpupinga, pera katoa e ona ai anō te tai puputare karaka te puti. Ko tōna anua noe inaorane e te ariki te kuki airani. O karangauke e iarae ka putuputu e te ariki te kuki airani. Ka inaoro e te akamātutu e tōna pirianga ki te kawamani kuki airani. No te mea e enake e iarae e tauna marike e tauturu e te kuki airani. Me ka kawaru mai o ki tara o mekamaka e raro te moana. Te araoke karuke inaoro e te akangarungaru te tai. Ko tōna mana kona kora au ki tara. Ko tātara arātu te Health New Zealand no te tāwarewarei, mikore no te roa i te tangata e tiaki nei ki a rapakau i atu rātou no tō rātou maki bowel cancer. I te mata iti rua tawasini e rongo uruma a oke, tere atu i te waru anere tangata te tukuna i atu te tai peapa aka ki te nā rātou. No ko mai te Health New Zealand nere ko te au akarakaraanga no te ia maki bowel cancer ko aka ngāro e mai te reira no te tai tuatau. E tai papa, wakaranga ai ae, e tai ngoro mawaru maramai topakini, te reira retai te teanga mai ki aia. E kāria ki rai, te Health New Zealand o Palmerston North, i komokomo oko o mai ki aia. Ko tātara araeria te tau te Richard Sullivan o te whatuora, no te ia te tupu ki te au arunga e varu anere. Ko ki te ia me rao kiria, i roto ia me e rua anere e torungo uruma iwa tangata, i ki te ia mai e te tiaki nei, te runga i te waiting list a te Palmerston North Hospital. E tai anere onungo urumata, kua tere atu te tuatau tiaki e varungo uruma ara. E rua anere anga uruma i tu tangata iria, te tiaki nei rato no te eratu no te wawai, e tai anere onungo uruma ono, te tiaki e anga uruma ara. Ko te ta iria a te tau te Richard Sullivan iria i akari ako o mai ki te awarongo ni are ka anuano rato ki a akarakara i rato no tō rato bowel screening i te rata i o tūra iara kua akatapa mai te kawamani i te mata iti no te akarakara atu no te ia maki bowel screening te mata iti mi te onungo uru ki te rimongo uru mawaru. Inara ki kua ki te re te kawamani e ka akatapa rato i te mata iti ki te rimongo uru maonu. I ruto i te tai kimikimi anga a te api i tōtoro Massey University ko akite te Professor Andy Towers e mi te tai anga uru patene o te au tangata i Aotearoa nei tō rātou mata iti rimanga uru e arātu ka o rātou ki ruto i te tūranga i karanga i are hazardous drinks ko te iawaronga nei mata iti rimanga uru e arātu peke e rātou te metera auro no te pūwai dunukawa ko akite katoa i are ko mātou uki tātou e te māramāra e ka tū i a tātou e te cancer me maata te puipui awawa. A ki te eiria re i rutu i tā rātou kimikimi anga ki te ia mai rātou e kari tūke te unukawa me te kai awawa. Karanga katoa ai ko tāiku ai a re te uwaini tini te kai te risk o te breast cancer. Ko te wāre te ia tō tātou nūti nūti a te angani tāpapa mai. No te QR code i te pasri o te tua, te karawi ia mai e tō tātou te ki te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortunga. Mi te ki mata no takoto turturu wareta tatu programu pimo no kuki arani irunga I te 531 PI ko Gini Peratia.
0: E ati e tupu nei I te Pukarea, Aotearoa, Otireria e te ni au katoto. Pimo no kuki arani, to tato nuti no te ora.
2: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. Te mai ata e te iti tangata turou. Ki te etuanga program na tatou te kāpiki I he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tui. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata kuki arani. The QR code ki te pasere o te tua.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua. Pimonu kuki aran I te QR code ki te pasele o te tua.
1: Welcome back. Ngai tātou programu QR code ki te Basileia o te atua. I runga I tātou rātio pimono I te iatanga ni. Tō tātou pene tātou, me tāku iaka ki te moana, ka ki te natērira ki te tū I te emangaria āruka I te penerima, I rawatanga oru maitu, ki te irawarunga oru mātai. Ruka I te penerima, I rawatanga oru maitu, e tai uatu ki te irawarunga oru mātai. Te karanga nei, E tai a kera ki tētai rā, te āpi ira aia, te noo maira te whārisea, e te aronga āpi I ture, I waitata. Me Jerusalema mai, e me I te auwila rawarai, I Galilea, e iutea, e te reira te mana o te atu, I te kaora I a rātu. E inā, te apai maira te tangata I tētai a kangoru ki runga o I te roi, I inangaro rato I te apai mai iaia ki roto, e tuku I mua iaia. E kārea kera I tika I te rai o te tangata, ka kea kera rato ki runga o I te are, ko tuku I ora iaia ki raro nā roto I te tāpuki are. Ma te roi iti katoa I roto pū I mua I a Yesu. E ki te atura aia I tō rato a karongo, ko karanga atura aia ki aia. E tama, ko aka kore ia ta au ara. Ko a eumiumi I ora te au tata tuatua e te au whāresia nā ko a kera. Ko ai te ia e tuatua I te aka kino atua. E matarau ki te ara ia ai, maari rā I te atua na kera. Ko nei tātua tukua I te tatauanga, e te akarongonga I tāna tūtua tika. Tēnā ko o mai te teiau imene I te tāmata ora I e tātou, I runga I tātou rātio pīmonu I te iapō.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
1: Te QR code I runga I te pīmonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: teo te rauka ni ahu te kamitiki o koto no te tūturu o rei koto tātato programu pimonu kōki airani ina te ruturu e tātou I te tuanga o te o onuanga o te nuti. Ka era rau ki tātou I te ene ki Rutia e Ukraine. Te rea tu I te tainga urumarua mata I te ene, te ngā pāsere ia I te tamaki wanga. E kua akamatatu te a tamaki anga I rutu I te a ngā pāsere ene, I ruturu rei a pepuru a re rotua sini e rungo uru, ka re rotua sini e tainga uruma a I te apai anga a Rutia I a Crimea. Me reira mai e ni te tamaki nei re rau. Inara, okay, kua kake mai ki runga te turunga o te tamaki nei a took it to another level. I te rā rongo oruma āno pepirore, rūtawa sini e rongo oruma rua. I te apai anga akariro anga Rutia rei e ka ere e a ka apai e te ia pāsere ia katoa. I akamata e ria te ia ngā pāsere ia kake kake mai ria tā rāua. Ape e ape me akamara mai the attack, te tai e te bomb, te autu mea tākinga kino te ikite ia. Nā raire I te iputu mai tu pākini, matara mai te tai au akapapaanga numero no te ia tamaki irutupu I te ngā pāsire. Ko te rea tu I te tai tōpata a miria ni tangata, Rutia, te mate, te pakia e perakatoa te ngarogari, not accounted for. Nā raire, ko te au fatalities, te rea ia ki te ānere e rimanga uru tawasini. I ruto rau ki rea te ripozu o karanga I ara e ā te meatu te maata o te tangata Rutia, te takaki atu I ruto I te tamaki angani me aka aiti ia ki te numero o te tangata te takaki atu I te rua o te tamaki anga. Me aka reire tātou I te numero no Ukraine, e ono anere e rongo uro maari matawasini tangata te takaki atu. E rotu I rea te akapapa angara e me aka ai te ia te ratio ki a Rutia ma atatu te tangata o Rutia te takaki atu. Inara, kare rao ki a Rutia e tuku te au. Ine, no te mea ko aka kake me uitara mea tiampi niara a haine a Putin I te awaronga ga te ka paruru ia e te ka tiaki ai. E itu anere varunga uru maarimo o ki au awaronga e paruru ana ia. Nara o ki rea, ti e putonga I tupake ne, aka kake me e tirira numero ki te varu anere e tainga uru maarua. Tara o kumaramo o tanto e kare a Ukraine katoa e tuku te au te rara I te ngā rāni kari kangate o Boma Rutia e pepe iara ki Ukraine pene a te eputamaga mo ka akarakara atu no te tai update are e te PN e te akapapa anga numero no te ngā pasare tara o te roko ni te akamete ki akutu no te ati angani tāpapa mai no te nuti I te orarua e zi kaira tu tātou iria ka akarongo I te tai au tua no tō tātou ipukaria I te tai au tua tāpapa of interest ki a koutou e te au tek me I taki māta. Tēnā mai te tai ngā ime.
1: Tēnā konei te reo o tō tātou o I tūpuna te I te tangata ka reo nā reo e I te tangata ia ka reo nā kōrero. Te I te tangata ka reo nā kōrero e iti tangata ia kare ona pasireia.

ana te itanga te kuki airani. E karanga I anu ki te maki e totokake, e maki aia ka tāpō I tirere aia I te tangataia. Tō ar tato I nā ore te e ke tupu ki e tato, e atikai te maki. E akape e aia te tupu mai anga. E te akape e a tato I te pārurua tu anga I e tato ki e kore tato e tu I e te maki. Me ko tu I ara koe, akape e koe te akono anga I tō o kopapa. Ko te e maki e totokake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ariki tātou I te tāti e waito I ana te blood pressure. Ko te blood pressure I rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kōpapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu I te toto.

0: Pi mō nō kō ki airani, nō tino te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te itstata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nō te nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta arua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei tātou kato tō e te itstangata e korongorongo mai nei, tā tātou nūti i te iaia i nei, ai ai tāpati no mātou i te ipukarea perakotoa ki tātou kato tō e nukumere Aotearoa i perakotoa whaoake i te ipukarea kato tō takapini i tēnei ao. I te mea i tā korongorongo mai nei koe te nūti no roto mai tō tātou ipukarea, kia ora nei koto i te aro mātou te tua. Te nūti mātou tā tātou ka ko te onongo urumataiti o tō tātou areri ratu i te tua tō ko te onongo urumataiti te te kasina mō i e raroaka i te ture, te akoko umayanga i te ori ki kātua tō o te kuki airani ke riro mai rātou e i tūranga areri ki i raroaka i te akatereanga, perakato te turuturuanga a te kawamani no reira ko mātou o tātou te tangata tā tātou tūtua, me kore tā tātou arara ko ngā pou e toru ko te tūanga o te kawamani, tūanga o te areri ki me kore te aronga mana. E te toru ko tō tātou tama u ā, ko e oki ko te ākonoanga i roto i te tuatou, i roto i tō tātou i pukarea. O ki te ana tātou i te itstangata e runga te matapuka te o ngānga tūke tūke te irawe ia, i raroa ke i te tamarumaruanga a te ariariki, i roto i te tuatou ko tai atu te awariki. Te takapini i te pāinua Pasifika kātō toa, pera katoa te ariki vaini o Aotearoa, ko ki te o tātou i ae, ko te kuini, ngā waiono i te pō, i taka e atu, ki runga i te onione o te ipukarea. I roto i te tuatou ko tae katoa atu te o rātu no viti mai. Pera katoa te o ariki i roto i tō rātou tūranga, tā aere o te soromona o te pāpua, pera katoa arotuma, ki runga i te ipukarea i roto i te tuatou. Te tangata mānea te anganga te rawe ia, pau mai te o ariki te tae mai ki runga i te tua o tumuta varawaro, i te ariki atu i te o arunga te tomo atu, ki roto i te akararangi anga i te onanga uru mataiti. Te rua, i roto rai i te ia tūranga nei, no te ariki ko e oki, ko te akamane anga, ko te tae apaiwe aramai anga i te o ariki nā runga i te waka. Marumaru atua ko ki tēnā tātou te iamitua waini ko akamānia i atu aia e ia ngā marama i topāke nei e kua riro ateia e akararangi atu i aia ko tomu mai ki roto i te awa i awarua ki e kua tai atu te urupu tangata ki runga i angarurutu ko ki te tātou te paipai inua nei no karika ariki no reira ko aka ārāwe i atu rātou i roto i te tuatau e te iti tangata waini e maanga nui tā tātou ākonoanga Māori, peu Māori ko ki tēnā ia mai i te epito mai topāke nei. I te akararangi anga i te awariki e tō rātou o matakeinanga. Koe rina ki katoa o ku pou e a tawasini tūmā raurau te tūna ia ki runga i te kai ngākai, te angai i te o tūroto, te iti tangata perakotoa te waronga mana kato toa o te ipukarea no reira. I roto i te tuato e tau e akara tātou ki muri. I te tupu i roto i te iara e putuma kato toa ne i te meo kie ko te awaratake anga teia. Te ariariki i roto i te tuato. E te toru o te nūti i roto katoa i te vairua. Ko rawe atu te tuanga anganga turuturu i te ariariki ko e auki te ui ariki ngā te te o te kuki airani. Ko te pusuputuanga nei, ko tā rātou anganga ko e auki i te ariki atu i te muni te kaha o tūranga ia. Me kore te kakatina mō ia no te tauturu atu i te anganga tūke tūke te tāpopa ia nei. E te ariariki i roto i te tuata no reira. Ko riro atu te tuanga o te uanka. Ko te ia o ki tōna acronym, te uanka i te turuturu atu, i te akamātutu atu, i te o programu, te tāpopa ia nei, e te uia riki no te akamātutu atu i tō tātou peo Māori, perakatoa tō tātou tūranga Māori, i runga i te tua o te o inua tūke tūke he kāreu ke ko rarotonga anake ua Māori, rā ko te pā inua. I roto i tia turuturanga o te turuturu ia te ia nā roto i te pūte muni a te nutireni, perakatoa te aputuputuanga no te ene au katoa tō ko iau te Conservation International e kua riro te e nā tātou anō rai no te kuki arani e turuturu atu i te o tamanako anga e te o mumu anga a te o ariki takapini i te ipukarea kua taia te mataiti o te ariariki e kua riro te e i te tamatao rātu e te anga i atu e te taokatai a kataokatai mai i tō tātou i te tangata katoa tō ki raro i tamurumaruanga a te o ariki. Kua kina mō ia te tai tamu akatere no tō tātou tūnga o te ture koe hiau ki ko te Solicitor General i rito i te tuatau kāre te papa i te papa o ki tātou marira ko Brian Mason ko riro mai aia i rito i te tuatau e koe i te arataki mata o tō tātou opati no te ture. Iro toi te tuatau, me kore no te crown law. Pua ki te tātou ia Brian, e mātata tōna mata I te aere e no ona ki roto I te ipukarea, ko akai poipu aia I te tai purotu no mauke mai. E pera katoa, I rawe ana aia te onganga tūke tūke, a te kawamani e anu anu ne, no te aka mātutu atu I tō tātou o ture. E pera katoa, te o akarakaranga, te kariru atu. Iro toi te tuatau, I te angaranga no tō tātou ki e tūmene e te ititangata ki te tātou e mata ne te anganga tupu ne te ipukarea e te riro ne te iatūranga I te akamātutu I te kawamani te oronga meanga I te kite te karape o Papa Brian Mason I roto I te tuatou. Te toro tō tātou nūti I te mea uki e betoma te no te reo Māori me kore reo Māori Cook Island te tātani kōrero te rawe I ato te o api I tuatai o te iamata I te rua tau sini e ruanga uru maono I roto I te ko tomu mai te ano api I perakatoa te uiriki I te kamatutu atu I te tūranga ne perakatoa I te ankarātu I tā tātou ano tamariki I roto I tō tātou reo I tā tātou au peu I roto I te tuatau. Mane te ki te atu I tātou anō I tūtō nei tō tātou reo Māori I te mea uki e. Ko ki te tātou te tūranga o te reo Māori e tūranga paruparu teia no reira. E rāwanga te e te kamatutu atu I teia perakoto I te o ngātu I te tai au re ki tātou anō te maruirui I te tomo mai ki roto I teia tātini nei. Te toru o tō tātou nūti. E manga nui te opa I e tomo mai ne ke roto I te ipukarea I te rawe anganga no runga I te akarakaratu I te runanga takere moana I te e pato mai to pākine ko tai mai te tai pa I mata e ko te e pa I nā te matini aia e aka aere e rua rai a ngā tangata e no ona ki runga I te e pa I nā rā ko te akatanto no anga me kore I te tanga anganga I te e pa I te rawe I nei te reira te tai tūranga ke I wa o ake I te ipukarea ko ki te nei a te ingoa te e pa I ko te Amanda 8605 nā te robots ai e tanga ngāne I roto I te swatoa no reira ko te te tai o ngānga I rawe I ne I te akaramata tū atu I tō tātou rūnanga takere moana I te mea ki e te akaramata tū o I ne I te tūranga no tō tātou ipukarea I tū mai ne pera katoa I te akarakarātu I te o ngānga te kariro I te akamatu tū atu, I te kimi marama, kimi uonu atu, I te o mero aere o te rūnanga takere moana. I nā ko te iau ki reira te tei o nganga te rawe ia. No tō tātou I pukarea, ko te tei nūti ako o mai, ko ki tēna tātou I te emo anga tangi kā ara te rawe ia tā tātou anau tamariki. Ko rawe katoa I te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai I te api. I roto I te tū atou. Ngā koparau te ki te atu I tā tātou anau I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te mea o ki e. Te wainei rā I te maruirui. No tā tātou anau I te akarakarātu I te onganga e rawe I ane. No runga rā I te suanga o te pāinua. No reira mānea te ia. I te ki te atu e ko tomu mai ai tutaki ki roto a araura. I roto I te tū atou. Nā tā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete. I roto I te tū atou me kore ko te tāpora kai. Ko te ia dingutuare e no o ne tō tātou I tutangata ki roto. I roto I te tū o ne karawi ia atu te tai au oko oko anga I te au pākau te rawerawe I mai te au iti waine, te au iti tāne mi te tarai aere rai me kore te au kete, te pare ko ki te tātou, te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I roto I te tuatau me tai mai te tuatau o te trade day ko ki te au tātou a te maramagi mua karawi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata I sirua tau sini rongo uru maono no reira te tāpapa nei te au iti waine te au pāinua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te okua su ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I roto I te tuatau te waine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tī atu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou ititangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te ititangata tika e no te pāinua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga ki mpōpinga, pera katoa I te akonukono me te ketu e tātou. Te ititangata tā tātou nūtia opinga I te mea o kie te vai te ata mumau o nei rai te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te etu ato te irinaki nei te kapamani tiaki I roto I te etu ato I ka meitaki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga I te ipukarea I te akonukonua

0: Urmaiwa, ada satu enaman, satu yang aku tur, kalau ngomong mandi satu laco, satu tayang emang dia, baru ini mengkoto, di tanah tu angang, di pelani ya satu, nanti satu tayang emang dia, tayang itu dia tidak aku pumana, tu satu, jangan tayang nanti ni tumat tengah tu dia tu atau dek, jangan tu tu satu itu tu dia tayang apa kau mak, dia tayang tu satu itu tu rumah itu dia tu atau dek, tu satu itu pakai aku ni mengkoto, atau orang mana dia, itu dia tu atau no satu, no dia.
1: Munito eta kaki awa de
2: eh te u ya goi karu ke ndara nga te un ki vi ya goi ta ma u me te ki goi akuru ke ndara nga
3: te un nuti no te u puna o au te ro ani Kia ora ana koe te tangata I tia atangani, te awia o no tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nātou tātou teke. Nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
4: Kia ora ana koutou e karongorongo mai nei, te ato tātou maanga nuti, no Wanganui atu nei. Pia kamita kia te atua, no te anga e puta morte, e api kwariro te rira e karawa I te tuatau o tātou anau, I te tamu I tō tātou reo ko ki Airani. Akamata apopo I te ruirua e pera katoa te ruitor orata I te awatea. Tae wā tuku te ai I te ora rima e akotie I te atuang. I roto rā I te reira tātou e karawe te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo ko ki Airani. Te rua o te au anganga koeau te rangaranga. Te toru. Api pianga I tātou o Tamariki I te imenemene I te tai o imene ko ki Airani ki a mama ua I a rātou I te akarongo I te tuatua I tō tātou reo ko ki Airani a rātou I te iautuanga ki a kamitaki I a te atua no te iakatupuia te iaramai te manako na rātou I te takotaianga o te Uka Island Culture Group. Te rua, tēnei tātou te waitata mai nei te tuatau o te National Youth Convention ka rawe ia a te anga marama ki mua sepetema o kotopā. Tai mai katoa te aka ki te kua tairia te numero tangata ka tai mai ki nutsireni nei I akarana I te rua tau tini. I roto I rira I te tuatau, te akarakara atu nei I rira te konitara o tā tātou akonoa metua, CICC, I te konitara o Rotopu nei, koe o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, te Ekaresia Pāmi, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koe o ki te akonokononga I te au taiaka, te au māpū kataima ki akarana, no te pae I te au tuanga o te arikiro, I te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te te amamu aria nei, e pera katoa I te arikirikianga I a rātou, I te epitoma o te tuatau o te convention. Te pai o te kai, koe o I te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tātou rira, no te awaka koranga, e tū mai nei, no tātou anau māpū. Kare rauka I te kōpai, marira, ki a kona tātou, I tātou tamariki, tamariki a te atua. No te a e tū mai nei, mai tātou koe o I te National Youth Council. Tō tātou rewa, no te a ngāra, te ara, muni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai, ka ua. Matangi ririnui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mahana, I roto I te mārewa, ka topa ki te rima. No apopo, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito o te mahana I roto I te mārewa, ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamua I atu, no te ritoru, ka tāpukupuki te mātanga o te taime, ka tōririua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairia te waito o te mana I roto I te mārewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te ia, no ora mai, no mate mana na kia mana koutou I te atua tawanuan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arawe a kou tātou a te aura ki mua. Tō koutou tai aga te ia, o no oro atakairangi, mei Wanganui atu nei. Te orana e kia manuia.
5: Ka aere stātou ka karongronga I te au nuti, Noko nei mai tō tātou taiake I a taimi pareanga Samuel QSM I Hawke's Bay.
6: Kia ora ana tātou kātou tō I te roa mātou te atua, kia komete ke te atua te arawianga no tātou iro te te asianga nei. Tō tātou nuzi mō no Hawke's Bay atu nei, te epita mai te pāka nei, kōrawi e te kui oki te ABB item a tōku pārata I tō. E kua mataora te otanga te te mai ki te ABB item I sire rā e. E pera katoa tā tātou pāmito, en papa kio apa I aga tere tere rei te parparau, te aki te mai te e o mataora tā tātou ngā. Koe iski hea tanga te er mai, I te mātua hapuru mai, koe oki nōrunga te anga ngā te pāmito, kōki te oki tātai te anga ngā te pāmito, koe oki te akaitai tai uo, te komokoma te tua, e pera katoa te kaikai te pāpa ngai rea. I te mana kai, ko er te mātua ki te anga ngā, koe oki koe te aripura te moment, mi te I te tō, ko pati e mai te ta e o tanga fiki, er te kia, no te akurangu o te o mama I te rea. Te ato ko I tika te tangata te I tēmei, me I te rongo pakati, e te watu ki te o mapu, te a ngā te po intin. E ko te akatere, ko I uru ko te president, ko te Women's Relief Society, e pirakato, te sa I mama, nā rawa I akatere te anganga I te re rā. Ko rei ki akamete ki e te to. No te mea ko te anganga I rawa I te re rā, ko I uki, rawa I te sa I anganga rātou, no te akaiwa pangai te to anga o te kirisimiti. Ko mana ko mai rātou, ka rawa rātou I rutu pu, no te mea me tēki te upanga tamata isi, e maa te o tangata e eren ko, ko rei ko rawa rātou I te re rā, ngangai te re rā. Ka ngā me te I tango mune si te akaita to, ko te o te rea rio. A, no mātou kira, er mai e o tamari ki er mea mapu te er mai imen e se ka ki e mai uri ki er tuku mo ki tu ko yo ki to ku ora ama I tuku tu pa mai tuku tamari ki ama mai e muri ki wa er mai re te ero ram mai te u atu ka te pai na re te mama o pa me ko tu e ji ke ma tu ti ra me ka tu to lo ti ngai re ra to ma tu puri ako to ma tu puri o ki er ti am tu ki ka no mai ma tu re te ta mama o ki ar te mu sari ko ar pu te mo ni flex me ni no ri ka me ki e te tu no ti ra nga or nga te dei I ka me ki ngi ko tu e bi ra maru rui tako tō ngā, e ki o ngō mara te tō I maru I rinu ngō tō, nō te o tātou, te ka eri I a tātou rinu mō. E ina nai, wā ar mai ti a o mito nera, wā rawe rātou ta rātou ngā kāpiti rōta I angai rātou ki tunga I okatai, tō te me, e ta I rātou ki tunga kōpūtā, ka uki uki Australia. Wā rawe I ti ngā ki whenio, e māta te o tanga te ar mai, I te rawe ti rinu. E ina na I ria, te akite mai nea ngā matai, wā rawe rātou I ta rātou ngā, koe o te tō ngō te kitapōru, te basketapōru, e pera kato te ngā ngō te oiwaka, wā rawe rātou I tira ngā ngai tia upanga apata mate mate tu. Ko ki te uki tātou e, te rā upanga o tamariki te api, koe o ki te warai, nori e te ara, e mata te upo api e no ne kite kianga, pera kato te o tamariki te no ere kite kianga, po te me tuatou oru te te no te api. E ko tō mātou re vai te ra, rā ni rā, e tō marumaru tō mātou re vai te ra, a ri ua, tā u tō marumaru o te re vai te ra. Ma te akamārāpi ki tātou kātou tō e te sangata I Hawke's Bay nei, a tiru I tūru karawi I e te pāri unais koe o ki a te tātou anō māpū ko Kaisen Christian Church, tō e te akatiritiri anga mata jau, e nori e te pati a tini tātou kātou tō ki ermai ke tōturu tātou te akurong. Pena kato I te maana kai, tā te pōpō pāri unais siri, nori akamāru iru mai ermai tōturu I te akurong o tō tātou I sangata I rutu I tō tātou oiri. Nori o te opinga rai te I tō tātou nōti no Hawke's Bay et nei, e ki tō tātou I sangata kūki aere, meirungo mai akarana te o atu rori te bluff, pena kato ki Australia, e te ai wāti tō tātou I pukarea. Te atu te aro no tātou kātou tō, ki e manu. Ti tokoroa tātou I te iasenga ka aeres tātou ka harongono I te o nuti, noko nei me tō tātou taiaki I a teo kota I tārai.
7: Kia ora ana tātou kātou tō I te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Ako te tuanga mua, te inangaro nei au I te tuku atu I te reo aroa ki tō mātou papa oromitua ki a Reverend Tengaru Pāneora no tōna rā anauanga e na nai. Happy birthday ki a koe e tō mātou oromitua I rina ki rā iau e kua. Ka manui mai te tua I a koe. I na nai e kua oronga mai I tātou ngākau I anu anuara I kia tupu. Te au meitaki tā te atua I Inaro Noo e no te kōpū tangata. E ko te rua o te rā anō anga ko tāna tamaiti katoa ko Arapati Pāneora I raro I Porirua. No reira ko mātou kātou tō te I tukoroa nei I te tuku atu I te reo aroa ki ākoe e Arapati. E pera katoa koto kātou tō te anō ia I ruto I te iamarama ko Tiurai. E rā anō anga mataora ki a koutou kātou tōa. Ko te rua o te tuanga e ina nai ko rave ia I te I pure ngutu are I te kāinga I a mama Jean. Anō te mea ko taka ke atu tāna mokopuna tamaiti ko e oki ko Ali John Kariga tuarai. Taka ke atu te ia tamaiti I Adelaide I nā rā te tāpapa atu nei mātou ki arongo atu I e a te au aka noono anga no te ia tamaiti I nā rā no te mea e māpū hei te maiti māpū te ia e ruanga uruma ono ono mataiti I rina ki rai mātou we kare koe e rauka I te tāpū I tō te atua kāpiki anga I tātātou māpū. Nuri ke no orai te vairua ki runga i tō tātou me tua vaini e pera katoa i te tamaiti ko Edwin, Rita, te au te tua ine e te ngā teina o te tamaiti ke no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou i te kapumana e pera katoa te au kōpū tangata teitomo nā roto i te tuma te tenga i roto i te ia e petoma ke no orai te vairua te tua ki runga o ia koutou i te kapumana e tauturu atu i a koutou no te me te karanga nei te irawe e te vaitata nei te tua ki a tātou kātoto e pera katoa e auto te iau e ka tārika reka i a rātou no rira ia no orai te aroa o te tua ki runga i a tātou kātoto ko te toru te katakata nei a maine tārei mei te mea e tu ātou ora te teia e ka no orai te tamariki ki tō rātou ora a ngutu are no te ia ngā epitoma e rua ki a mataura te au kōpū tangata ki a mataura e ki a oti te te iau anganga i te kāinga i te ngutu are tuko nā atu te tamariki ki a tāma i te ngutu are ki a tātou te au po api ki a mataura koutou i te ia ngā epitoma kangaharu i anga a oro te no te au tamariki ko te ā i roto i te ia marama te tautāpakari nei te ia pupu ko te taunga kōrero project i tokoroa nei. So ko akamata te tae o putuputu anga i te rikoti i tō rato imene reo metua imene māpu o te hau enua o te hau putuputu anga me ia mātou te iti tangata mangaia te iti tangata aroore enua pera katoa ta tātou ngā pūnanga punanga reo, e au tuanga, e pera katoa i te pā enua tokerau. Anorira te nangaro nei au i te kamaruero i e tātou, a pōpō ko te i te ora toru i ko i te api i Tainui, ai Tainui 4 Primary School, te pate atu nei i e tātou te tapere toru, e pera katoa te i te tangata manga ia, ki e tāpere mai ki te iangutu are, kāre ko te ia te ta inga imene, ko te imene mua o te tapere toru, e taia kēra ki te rāpene te koseara, e tā te mangaia e ranga mataura teia. No te mea mea, kua kite koe teia ngā imene, ere mai, ko teia te reo akamaruru e anga ki a tātou, i ngaro rai tātou e kia oti te ta i ngā CDs, te ta i ngā ripene, i mua ake i te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. No rira, tātou pōrua me kātika i a tātou, ere mai, tōma mai, e mene mai, i te au imene, no te au, no te au uki ki mua, e pera katoa, me ngaro ake to tātou o metua te vai nei te au imene, te iriro, i te akapumana, te iriro, i te tāmataora, te iriro, i te akarikarika i a tātou, no rira, ko te i tuanga, i te akamaruero i a tātou, i roto i te ia epitoma, no rira, kia no o mai te vairu o te tua ki runga o i a tātou, i mua ake ka o te iau, i te ia whareire, i te ia varaira mei te ora inarangi rā iau e oranga ngauru mātai i me kārea ke te ora tai na oranga ngauru mātai no te rā o te matariki so te pati atu nei tātou kā tōtua i te matakeinanga e ke ere atu ki raro i te South Waikato Event Centre i reira e ka akarongo atu i te te iau pupu i te tāmataora i a tātou pera katoa te te iau kai ka rauka koe i te oko e ka no orai tātou i raro ake i te marumaru anga o te matariki dei. Ei, ko teia rā, e rā aka maaraanga, e rā keimanga, e rā rotaianga, o te kupu tangata, e te eti tangata no reira, me roto mai ia māma karere, e ere atu, ei ka aere tātou ki raro i te South Waikato District Council. Oh, te, e te rima o te karere no tātou i te aonga i tō pāke nei ko tai atu au ki te tai uipanga i ākarana te uipanga i te hawa nei konitara o te mangaia inua Newtireni i te mangaia kā tōtua e rua ngā tuanga i konei ko te tuanga mua ko te maro i tiki karawe i a te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote i te mata iti 2027 Rōriara me ka inangaro koe i te tomo i te āru te ipu okota i rai pupu i Newtireni nei. E ka ere kā tōtua tātou. Me ka inangaro koe i te ere ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand. Ere koe ākara e ko te rua o te akakoroanga ko te maiva nui 2027 inu tirene nei a te ea mata iti 2027. Nō reira te ko akatu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima anere tāra I te tangata okotai. O te ea tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa I te tiaki I e tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Rima anere tāra te tangata okotai no te akakoroanga okotai. Me ka aharu koe e ngā akakoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te iamona I te tauturu I e ia tātou no rira me te inangaro nei koe I te aharu. E ko te maru I e tiki anga e akakoroanga peotupuna. E peotupuna no tātou hātou toa I runga I tō tātou inua. No rira e mataora teia I te akarongo atu e I te au akakoroanga te karoka I e tātou I te e tiki I e tātou I te atue tue atu ki runga I te iau akakoroanga no rira kia no ora I te vairua o tētua ki runga I e tātou kātou toa ki orana e kia manuia
8: Karina Tiang Tau rai na konte mui ako akapura ari gira ni Kiribes Celebrate Kiribes Language Week with 531PI
3: Pakarongono o te tatu I tēne I te onuti no te pā inua
5: E te pukare a tātou I te inua ko Tongarewa, te mai nei te onusi, noko nei mai tō tātou taiake I a puna whanau.
9: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimonu. Te e tō tātou nuti no te e petoma tā tātou I ere mai. Te tō I te e petoma I te paraparau o oki atu te ngā taiake, te tire tire mai, te tamo mou I te weather monitoring system, I lo konei te opati o te waterphone, I te tauturu I te au pilot pa irere, me irere mai nā runga, I te kite e a te tūranga o te rewa, I raro nei I runga I te inoa tonga rewa. Kā riro katoa te I te tauturu I a rātou, me e tūmate te ngate tei o ka tupu ki tereira pa irere, me ka akato mai ki tonga rewa ni, kā riro te I a weather monitoring system, I te tauturu, I te au pairere, nō runga I te akatoanga mai a rātou ki Tongarewa nei. O oki atu I rera te ngā taiak, o I oki, manea maretap, rāwa koto ana taiake. Me te New Zealand Met Office mai, ko I oki ko Texta, e tamai te Filipino te, nara e angangana aia ki ko I te opati o te rewa I Paraparaumu I rina ki aue I raro I Wellington. E ko tō tātou nuti mua te rira. E te rua tō tātou nuti, I roto I te tuatau te tapapātu nei, no te taianga mai o te kau, te awatea, o tai te rira ki rakaang, o kawi te rira I te tai kōpapa mate, no te tai mama, no I rira te pai apopo, o anga anga I te rira, me o te ana tā rātou, ko te rima I rira ki Tongarewa ne. I rina ki aue, aka kako o tā Tongarewa, nā ra, ko akapai I a te tai au kako, I peke mai te okai, e pera katoa te tisara, no te pao, I roto I te tuatau, tātou e aere ne. Ka me oki atu te pai ki te pātiki ki Rarotong, ko iake ka oro te reira ki nāsau puka puka, me oki mai, ko oki ako o mai aia, me Rarotonga ki Tongarewa, me Tongarewa ne ki Maniki, ko oki ako atu I reira ki Rarotonga, I te rā ono o aukuti. Te tūranga o te rewa I tia rā e no nei Tongarewa nei, o I e tika e te mānea sumaringa, e te marino maanga mātangitangi, nā rā e onohanga I tō tātou moana tī tika ua tere. Manuia I toriri ua mai ana, te tei ngā ua I te epeto mai ere mai I topa, e kua riro tere re I te akakiki, te tūranga o te tangkāwai o te o tangata tātakita I roto I te o ngutuare. Te nūti openga I te waraire, te rā o te hariki, kua rawi I te tei tārekareka ang, I te tārekareka e social ua tere, nā te o māpū ki ko I te taua tārekareka Te aronga I tai, te aronga I manako e te mapu nei rai. Nā, wā rawi I a te rira kua mataoro. Wā ti mai, wā oki ere ki te ngutuare. Te aronga I aroma I te pōpongi, māui ui te kopop. Nā rā, te mea poria, wā mataoro te kātoto I roto I te rira tārekareka ang. Tō tātou nūti ua te rira, no te epitoma, tā tātou I ere mai. Tā ua, me āku ki o koutou, te atua, te aro.
10: tutua kite kite no tia e petoma.
11: Mira to mai te pats pats ama te wera community a karana nei. Kia ora nā tō katoa tō e karongoro mai nei tā tō ratu I te ia e muni tēne. Kia ora nā koe matawera e karongoro mai nei I te ia e te akamarara o atu nei tā tō muni a kapotu potu. Nō tō tātō tai ake tā tō mapu e tere mai nei ki tō tātō tō te ipukarea. Nō tā rātō ipanga mata te kārawi e rito I tamara mā tepe te mā. Akapapu mai tā ho tō muni e pera katoa. Te ki te tōrārunga te matapuka, te wanganga I rawi I mei rātonga, I ngā kōpura o te kia I tātātō tomaiti a reno wōko, ko I te riro, I tamutua, I te tū oro mai te ho, uiari ki kiroto I tātō uire mānea, te aeranga rātō ki a wana, kia kumita ki te tōno te amaru reno o reno, I te rawi I te tōa o te anganga e pera katoa, tō tātō uire tangata te eretu, te mātū puruatu ki te rawi anga I te anganga, te kaipaipanga, te rāo te uiari ki I rātonga, pera katoa te ki te tōa rārunga I te matapuka, te o mema te kā tūno tō tātō oire e kimingi rāpe ngāra no tō rātō akakoroanga I tūmai nei I roto I a aukote ki a manuia e kā oro I te oroanga nā tia tōko tō e orongu mai te tauturu e te kā maruire I te tauturanga tō tātō I te tangata matawara I no nero tō tātō oire mānea ai pera kato no tō tātō o me tō pākarikari I no no nei I roto I te ongutu are te apikipiki e maki tō kōpapa e pera kato I roto I tāra maki te orongu atu nei te roa roa reo ka maru I ro I a koto ki a pure ki te atua ke orongu mai te tauturu I te aka maru I ro I mai te aka meitaki mai tō koto apikipiki e maki kōpapa tō nei te roa roa nā te kumiti aka tere tere ki a koto kato tō e no mere aka rongoro mai nei tātātō rātio me nunga I a koe e tai roa te kera roa I a o te aroa tō tātō kopu tangata e no o mere rato te oire tuki tuki I runga I tie tō te no pera kato I Australia e oki atu ki tō tātō e pukarea mānea I rao tonga tō tātō oire numero tai tawara tō koto tai ake ko o te ia ko ana nā tangata kere me rato mai te pato tanga matawera kumiti o akarana nei e tō te aroa no tātō ka ki te aho apti e puto mo ke moa. Kia ora ana e kia manuia.
12: Kia ora, ko Jessica, tuku mama, ko Karanete, tuku papa, ko Ocean, hau, ko Azra, tuku Tina, I aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii potiki, I runga, I a Station Road, o ta huhu, I ta maki, makau, lau, nei. E tu e ra ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
4: Kutua kakite. Kia tato e tō wanganui nei e te tangata ko ki airani. A pōpō I te ruirua, kamatasa tato api I te reo, pera katoa I te rangaranga, te imene mene, te ora rotonga, te ora tai te kai, I te atereti, I tunga uruma tai, pūriri, turi, wanganui. E mea pōpunga kia reti tamai koe, me tae mai lira koe ki te api, kua ki te koe e peapa api te taina au, kua o tītaka papa ia, are koe e ngere. Me kā tika, aere wawe mai, e e tai ngore maari ma meneti no te aka ki I te tai au kapi peapa I muake ka akamatai te api. Aere mai apaora me ka re taka maari ma meneti I rawata o taime I te aka ki I te peapa te karangania ko te kustenea ta au ka pau aere te uianga I runga. E mea pōpunga kia maara matato e tai ngore maari ma enua I roto I te kuki airani. No reira tato I ka piki a ie ko te Cook Islands. E tai upaya ki me kara tuatua rato o te Cook Island. Reira akamatai. E toru o tātou reo, e toru o tātou reo, we have three languages, ko yo ko te reo kukiairani, te reo pukapuka, e te reo papa'a. E ono akatangianga I to tātou reo kukiairani. Ko te akatangianga rarotonga, te reo te iakaranga iana e ko te communication dialect. Kāre to tātou akakoronga e kia kōpae I te tai au reo ke. Māri kia āri ki tātou I te tai au reo, me kā tōtō me koe te tātou apianga te reo mangaia. Mai koe o te reiraia. Me kakaisi mai koe, e reo maniki, te mua au pe te reka. Me arara mai koe, are koe I te kanga, ki te te mania I te reka I tō tātou reo kuki airani. Are tātou e akawawa I te akarongo atu I te tangianga o te tai reo ke o te kuki airani. Ka ariki tātou te reira. Ka maruri mai, aere mai apai mai tatatou ana o ratai a pōpō I te rirua e pera katoa o ratai I te awatea ritoru. Te koto te ana aere mai me kāru mai a papa e mama apai na mai ki tatatou api reo kuki aerani. Akamaru rei mai ringi mai aku ilunga I te numero kare luarua tai itu kare tai itu waru tai. Kia tatau tō ingo ki raro papu I aku e katai mai koe ua papalira tāu kapi pepa. No te au vianga kustenea, e pera katoa au peaparai te tai o iauki ko te evaluation o no to o marama ta au ki te no ta tatou a pianga I te rea e no rea aere mai kārawe tatou popo ki orana ka ki te mensaki mātou.
11: No tatou e te upunanga, a maruiro I nere e tatou, no ta tatou mai wa nui e tūmai nei te raono o aukute te karawe iki o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nuri aha maruiru e tatou e te upunanga ki ere mai tatou ke tamataora. E harakara ta tatou anu ringa ngako poro te omitua I ta tatou I api ki ta tatou tamariki I roto I ta tatou upunanga takitakita. Neka ina oro koto I te tauturu ringi e mai mātou tuare kao manurewa I manurewa nei. Kia orongo e asa tauturu ki a koto. E rā maata te no tatou e mea taure ki a kaipae pa tatou I te rā o tō tatou kao mani. Nuri ra. Tāhota I mai tātou e te upu api, e te upu nanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini a koutou katotoa e tō ato wanu te, ua hamata te oro te tamariki api, hamata ki te tāhotou tamariki. E kore o kira te tārawa ke te a rua e petama nei. E pera koto koto e no mai rato te ongotare. Ako no I a koutou e kore roko I e te maki tō ato me anu te.
10: Tōtua kikitikite, nō tia e petoma.

Ina kia ko tana imene ku imene I tana imene me kare ku atu I tana imene no te Mr. Tahiti. Tarere Mr. Tahiti. E re kare he te ere mo tana imene. Tana me deke no te etu atu mai ata. I koto e akarongono mai ni tatatu program te are karioi. Te program te I te akarongono o ia. No te te akapapanga imene na tatu. Hadi top 10. Ma aura e deo turei me te top 10. Kia rana kia koto e te istan kukiali.